0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات روز گذشته در ابوظبی با آقای مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان جمهوری عراق دیدار و گفتگو کردند. این دیدار که با حضور صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی برگزار شد، روابط دیرینه میان امارات و جمهوری عراق به ویژه اقلیم کردستان و راه‌های تقویت همکاری‌ها در راستای منافع مشترک دو ملت مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. دو طرف همچنین درباره شماری از موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند و بر اهمیت تلاش‌ها در تقویت امنیت، ثبات و صلح پایدار در خاورمیانه تاکید کردند. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات، دستور برگزاری هفته آینده دبی را از 18 تا 21 نوامبر صادر کردند. این رویداد در امیرتس تاورز و موزه آینده دبی برگزار خواهد شد و بیش از 10,000 نفر شرکت کننده از جمله مخترعان، نوآوران برجسته، کارشناسان، سرمایه‌گذاران، سیاستگذاران، کارآفرینان در حوزه‌های مهم و آینده محور از سراسر جهان را گرد هم می‌آورد. ولیعهد دبی هنگام اعلام این خبر همچنین اظهار داشتند که هفته آینده دبی گام دیگری در مسیر تحول رویدادهای جهانی بنیاد آینده دبی است که اکنون در قالب یک رویداد بزرگ و واحد با شعار برای انسان آینده برگزار خواهد شد. در خبرهای منطقه‌ای، مرکز ارتباطات ملی بحرین تایید کرد که سامانه‌های پدافند هوای نیروی دفاعی بحرین پهپادهای ایرانی را که خاک این کشور را مورد هدف قرار داده بودند با موفقیت رهگیری و منهدم کردند. این مرکز در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی بحرین منتشر کرده افزود سامانه‌های پدافند هوای نیروی دفاعی بحرین همچنان در آمادگی کامل قرار دارند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی US Open در بخش زنان، مدیسن کیز تنیسباز آمریکایی روز گذشته در دور نخست رقابت‌ها پس از غلبه بر استرس ابتدایی آلیونا کورنیووا از روسیه را با نتیجه 7-5 و 6-4 شکست داد. او در دور بعدی باید به مصاف برنده دیدار لوسی هاولیکووا از جمهوری چک و آنا بوندار از مجارستان برود. در بخش مردان هم تیلر فریتز تنیسباز آمریکایی و سید نهم این رقابت‌ها در دیدار تمام آمریکایی مقابل هموطنش داروین بلنچ به پیروزی رسید. فریتز مسابقه را در 3 ست پیاپی و با نتایج 6-3، 6-2 و 6-4 به سود خود به پایان رسید. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. دوم سپتامبر، صبح چهارشنبه، ساعت 7:03 است. امیدوارم خوب باشین و یک صبح زیبا رو با رادیو شما 93.4 شروع کردین. بله، و خیلی هم خوش اومدین. یه خبر خیلی خوب برای عاشقان فصل بیرونگردی. بله، و همونجور که میدونی کم کم داریم وارد یکی از قشنگترین فصل‌های دبی میشیم، فصلی که دوباره میتونیم شب‌ها بیرون بمونیم، توی فضای باز باشیم، قدم بزنیم، برنامه بچینیم و از هوای خوب لذت ببریم. و جاذبه‌های دیدنی دبی هم که خیلی از جاها برای تابستون درشو می‌بنده، دوباره کم کم داره باز می‌کنه، که امروز حتما در موردش صحبت می‌کنیم. روز کوچولو داره میره مدرسه. روز خانم خوشگل که کنار بابا جان، مرسی از عکس خوشگلت. سوسن عزیزم سلام و صبح بخیر. آقا امید عزیز سلام و صبح بخیر به شما دوست عزیز. دنیا رو بشنویم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: بله سلام و صبح بخیر، صبح چهارشنبهتون بخیر باشه. به به به به، صبح بخیر. آرتین خان داره میره مدرسه در کنار بابا جان. بله مشغول رفتن به مدرسه. سارا کوچولو هم سلام. حنا خانوم حالتون چطوره؟ من که خوبم، شما چطورین؟ پویان عزیز سلام و صبح بخیر. آقا علیرضای عزیز سلام و صبح بخیر. محمد رضای عزیز میگه حنا جان دیگه کم کم وقتشه که بریم دوچرخه سواری. بله دیگه باید برین دوچرخه سواری. چندین سالی که شما عکس دوچرختون رو صبح برای من میفرستین. ایشالا که هوا بهتر و بهتر میشه به زودی و فصلی میرسه که دیگه میتونیم برنامه های جالب و جذاب رو داشته باشیم که بتونیم بریم. گلوبال ویلج کم کم باز میشه، بعد دیگه خلاصه خیلی جاهای باحال، حتی باغ وحشا و زو هم دیگه کم کم باز میشن. اما ما هم برنامه خیلی باحال برای شما داریم که از هفته پیش کمپین The Ultimate Road Trip رو به سمت حتی شروع کردیم. هفته پیش من این جایزه رو برای شما داشتم. این هفته مشتبه جون داره و شما میتونید در مسابقه شرکت کنید در انرژی شما که این فرصت رو داشته باشین که با هم دیگه 12 سپتامبر، بله همین ماه، قراره بریم به سمت حتی که کیان جان اونجا صبح در حتی فورد در کنار شما خواهد بود که حسابی اونجا برنامه های جذاب برای شما آماده کردن. شب هم در جی لیک ویو هتل اونجا شام داریم که من ایشالله در خدمت شما عزیزان خواهم بود و ایشالله که بتونیم یکی از شنونده های رادیو شما که برنده میشن و میان اونجا بتونن 10,000 درهم نقد برنده بشین. پس این فرصت رو از دست ندین. یک شب اقامت، هتل، صبحانه و 10,000 درهم نقد. مهدی احمدوند.

0: بک تو سکول ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت های متنوع سرمایه گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: خب یکی از جای دیدنی که به زودی قراره باز بشه، هوا که بهتر میشه، بله، میرکل گاردن. دوستان عزیز، میدونم خیلی هستن اینجا تو دبی زندگی میکنن و میرکل گاردن ندیدن، مثل خود من. بله، ما اینجا کیا میرکل گاردن رو ندیدن؟ یعنی واقعا من فقط تو عکس دیدم. هر بارم میخوام برم میگم حالا میرم. ما که اینجا هستیم، معمولا جایی که زندگی میکنیم همونجا رو ما معمولا خیلی جاهاشو نمیریم. میگه ما که حالا اینجا هستیم دیگه، حالا یه روز میریم. بله، اما خب خیلی رفتن و لذت بردن، عکسای خوشگل هم دارن. اما شما هم اگر هنوزم نرفتین و میخواین این فصل که حالا فصل جدید ان شاءالله شروع میشه به زودی که هوای خورده بهتر میشه و میرکل گاردن یکی از بزرگترین باغهای گل طبیعت دنیاست با بیشتر از 150 میلیون گل در فضایی به وسعت 72 هزار متر مربع که اون گلهای خیلی خوشگل داره، کنارش هم اون امرس ای 380 داره که خیلی غول‌پیکر گلهایی با هزاران گل و گیاه تزئین شده. یعنی خلاصه جایی میخوایم بگیم پر گل و گیاه و عکس برای عکس گرفتن فوق‌العاده باشه، میرکل گاردنه که والا دوستم میگه رفتم عکس برام فرستاد، گفتم خب اوکی. بعد تو واتساپ من دنگ دنگ دنگ دنگ، گفتم چه خبره؟ گفت رفتم گرفتم، میخوام اینم بهت نشون بدم، خودت که نمیری. گفتم بابا من تو اینترنت میتونم ببینم. گفت نه، عکسای خودمم هست دیگه توش. ولی خلاصه چه عکسای خوشگل میتونی برای اینستاگرام بگیری. حالا کیا مثل من نرفتن؟ ولی امسال دیگه بریم، درسته؟ بریم سراغ سوگند گل سنگم، آهنگ فرش این ساعت ما.
2: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 7:22 از دوم سپتامبر صبح چهارشنبه، دوستان یه نگاه سریع به ترافیک شهر میندازیم و بله ببینیم شهر چه خبره. امروز اول صبح شلوغ دیگه، مدارس که باز شده شلوغتر شده و سمت خیابان راشد امروز میبینیم ترافیک شده یه خورده. خیابان ام هوری ترافیک داریم و مخصوصا راشد هاسپیتال اگه به اون سمت داریم میرین ترافیک سنگینی اون مسیر داریم و شارجه به دبی هم مثل همیشه خیابان اتحاد شلوغه. امروز دوم دسامبر هم دوباره ترافیک سنگینی داریم به سمت سطوه، مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام و صبح بخیر به شما عزیزان. خدمتتون عرض کنم آب و هوای امروز در دبی همراه با گرد و غبار محلی، حداکثر دما به 42 درجه سانتیگراد میرسه، رطوبتمونم بین 60-70% در نوسان هست. و اما در خبرها، روز گذشته رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان به همراه حاکم دبی صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم در ابوظبی با آقای مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان جمهوری عراق دیدار و گفتگو کردند و در این دیدار راهکارهای مهمی برای گسترش روابط دیرینه دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. در خبرهای دیگه، دبی بیش از 10,000 نوآور، کارشناس و تصمیم گیرنده جهانی رو گرد هم میاره، اونم در هفته آینده دبی که از 18 تا 21 نوامبر در امرس تاورز و موزه آینده دبی برگزار خواهد شد. و در این برنامه گفتگوها، کارگاه‌ها، نمایشگاه تعاملی و هر چرا که مربوط به نوآوری و فناوری‌های پیشرفته است مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیره. خبرهای منطقه‌ای و بین‌المللی‌مون، مهم‌ترینش نیروهای آمریکایی سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها و تجهیزات ایران رو که به گفته اونها با مین‌های دریایی مرتبط هستند مورد هدف قرار دادند شب گذشته و ایران هم با استفاده از موشک و پهپاد در سراسر منطقه دست به اقدام تلافی جویانه زد. اردن اعلام کرده که 13 موشک بالستیک وارد حریم هوایی شده، 10 فروندش رو رهگیری کرده. در همین حال بحرین و کویت هم تاکید کردن که سامانه‌های پدافند هواییشون پهپادهایی رو که حریم هواییشون مورد هدف قرار داده بوده منهدم کردن. در خبرهای ورزشیمون هم که در نقل و انتقالات تابستانی که همچنان ادامه داره، گابریل ژسوس مهاجم آرسنال انتقال خودش رو به بارسلونا نهایی کرد. هزینه این انتقال برای این بازیکن 29 ساله 8.6 میلیون پوند بوده. مرسی.
1: بریم سراغ رعد و برق با صدای مهشاد.

0: عزیزم چه کردی؟
1: عزیزم چه کردی؟ رد و برق با صدای مهشاد. اما مدرسه ها شروع شدن، ولی ظاهراً تخفیف ها هم برای بچه ها برگشته. بله، کلی تخفیف دارین اگه ابوظبی هستین. ابوظبی آفرهای بک تو سکول داره. خیلی جاها، رستوران ها، کافی شاپ ها، اگه در ابوظبی هستین و یا مسیرتون حالا سمت ابوظبی هستش، مخصوصا بچه های که در ابوظبی هستن، در کافی کلاب تا 6 سپتامبر برای بچه های زیر 12 سال با سفارش یک صبحانه، یک غذای اصلی، غذای رایگان میتونن دریافت کنن. بعدش هم سولت در ابوظبی تا 7 سپتامبر برای دانش آموزایی که یونیفرم دارن و با یونیفرمشون میرن سولت و اونجا میتونن تخفیف بگیرن و بعضی از حالا اونجا فکر کنم نوشیدنی‌هاش هم رایگان به بچه‌ها میدن. و حتی تیم هورتن هم گفته با خرید نوشیدنی متوسط یا بزرگ میتونی یه هات چاکلت یا آیس چاکلت کوچیک رایگان هم دریافت کنید اگه با یونیفرم برید. و ابسولوت زیرو هم تا 4 سپتامبر برای دانش آموزایی که یونیفرم حالا دارن و سفارش بدن، اونجا میتونن فلیم کولر رو رایگان دریافت کنن. خلاصه با شروع مدارس شاید برای بچه‌ها خیلی خوب و هیجان انگیزه، چون خیلی جاها رو اگه با یونیفرم برین و بگین یا کارت آیدی داشته باشین، بگین مثلا دانش آموز هستم، دانشجو هستم، امکان داره در ابوظبی، البته اینا رو گفتم، ابوظبی امکان داره خیلی جاها به شما چیزایی یا رایگان بدن و نوش جان کنید دیگه. خوبه دیگه، دانش آموز بودن همین چیزا رو داره، ما از اینا نداریم. خلاصه به جای ما بخورین و نوش جان کنید. و این سراغ راغب شوق موندن. البته من یادم میاد که موقعی که مدرسه بودیم، های سکول بودیم، خیلی جاها رو که میرفتیم میگفتیم مدرسه، از مدرسه میایین؟ گفتم آره، به ما خیلی تخفیف میدادن. خیلی خوبه دوران مدرسه.

آنیتا رو شنیدیم. سلام، ساعت 7:35 دقیقه است. به دوستان عزیز هر کجا این دنیا که هستین، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. اما اگر اهل کتاب خوندن هستین ولی وقت نمی کنی کتاب بخونید، یا کتابم می خونید در ضمن، اگر حالا وقت نمی کنید، البته چون میدونم خیلی ها میگن وقتی میپرسم کتاب می خونیم میگه وقت نداریم، و اگر وقت نمی کنی کتاب بخونید ولی دوست دارین، من به جای شما می خونم و برای شما تعریف می کنم. واسه همین چهارشنبه ها برای شما بوک تاک دارم. این هفته می خوایم بریم سراغ یک کتاب کلاسیک و حتما با من همراه باشین. اگه تابستان با من همراه بودین، میدونی که هر چهارشنبه برای شما کتاب خونی دارم. البته فقط در مورد اون کتاب صحبت میکنم، از دیدگاه خودم اون کتاب رو خوندم، و اگر شما خونده باشین حتما برای من پیام بفرستین و نظرتون رو بگین. بریم سراغ مهدی مقدم، رنگین کمون، دقیقاً بعد از ساعت 8 صبح، یعنی دقیقاً خبر 8 صبح. بریم.

مهدی مقدم رنگین کمون رو شنیدیم. لادن میگه هنا جون منم مثل خودت میراکل گاردن ندیدم و خیلی جاهای دبی رو ندیدم، خیلی جالبه نه؟ چون اینجا زندگی میکنیم، حالا بعدم میریم. حالا جالبه من هر وقت مسافرت میرم جایی، مثلا کسی اونجا زندگی میکنه، میگم مثلا فلان جا رو دیدین؟ میگه نه ندیدیم. گفتم ها چون اینجا زندگی میکنی، همونجا که زندگی میکنی دقیقا همونجا جاذبه های دیدنیش ما نمیریم ببینیم، چون حالا اینجا هستیم. اما دوستان گل، بله با فصل جدید جاذبه های دیدنی دبی هم درشو کم کم برای همه باز میکنه، مخصوصا گلوبال ویلج و میرکل گاردن و زو و خیلی از جاهای دیدنی دبی که اگر امسال دیگه امسالو تصمیم بگیرین برین دیگه، برین امسال، بله سلفی هم بگیریم برای من بفرستین. خب اما نوشین عزیزم صبح بخیر، خانم زیبا خوش صدا، روز خوبی داشته باشی واسه همه. مرسی بابا نوشین جون، مرسی از انرژی خوب و مهربونیتون، دمتون گرم. هومن عزیز سلام، دمتون گرم. میگه ما رو بیچاره کردی، وایس فرستاده هومن، کلی خندیدم. میگه که بیچارمون کردی هفته پیش با این صداهایی که گذاشتی، نذاشتی که ما برنده بشیم، ولی این هفته مشتبه جان داره. مشتبه جان مثل من سختگیری نمیکنه، البته منم سختگیری نکردم به خدا، دو تا صدا گذاشتم یه صدایی که روزانه میشنوین، ولی نمیدونم بعد از این حالا خیلی جالبه، کلی پیام دیروز داشتم دیگه، ما هم به صدا حساس شدیم هنان جان، هر جا نگاه میکنیم یه صدایی میشنویم حساس شدیم، ولی امیدوارم که بتونی این هفته برنده بشیم و برای حتی خودتون رو آماده کنی. انشالله شما رو هم بتونم از نزدیک ببینم برای 12 سپتامبر، دوستانی که برنده میشن، چون شبش هم من در جی لیک هتل حتما اونجا خواهم بود و آرزو میکنم به از ته قلبم که انشالله یکی از شنوندهای رادیو شما برنده بشه، چون 400 نفر برنده داریم در کنار خانواده های عزیزشون و بین این 400 نفر یک نفر خوششانس برنده 10,000 درهم نقد 12 سپتامبر میشه. تولد داریم، بریم تولد.

الهی عزیزم سلام و صبح بخیر به خودت، میگه تولدمه، تولدت مبارک، بهترینا رو الهی جون برات آرزو میکنیم، امیدوارم همیشه خوشحال خندان و سر یعنی شاد شاد باشی، همیشه شاد، همیشه پر انرژی، همیشه حال دل خودت رو خوب کنی و دیگران. صبحت بخیر، تولدت مبارک. تولدت مبارک.

0: بپیوندید به cinemarsvp.com سر بزنید.
1: شما با
2: همیشه جاودان 93.4

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشین برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to School با حمایت RTA، دبی ساوت، فان سیتی، GW موتورز، اینستاشاپ و سکچرز.
1: خب سیمین میگه ما 15 سال اینجاییم، هنوز میریکل گاردن نرفتیم. هرچی بیشتر یه جایی میمونی کمتر جاذبه‌های دیدنیشو میبینی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه به سازمان آموزش خصوصی شارجه دستور دادند که هیچ گونه هزینه از دانش آموزان سودانی مدرسه خصوصی سودان دریافت نشود و مبالغ جزئی که پیشتر از والدین گرفته شده بوده است با آنها بازگردانده شود. ایشان اظهار داشتند که این مدرسه را برای اعضای جامعه سودانی ساکن شارجه که توان مالی ثبت نام فرزندانشان در سایر مدارس امارات را نداشتند با هدف رایگان بودن کامل آن تأسیس کردند و شخصا و به طور مستمر بر امور این مدرسه نظارت دارند. و دبی بیش از 10,000 نوآور، کارشناس و تصمیم گیرنده جهانی را گرد هم می‌آورد تا به بررسی نیروهای شکل دهنده آینده بپردازد. هفته آینده دبی از 18 تا 21 نوامبر در امرز تاورز و موزه آینده دبی برگزار خواهد شد. این رویداد تحولات عمده‌ای را که در حال بازتعریف جهان هستند و تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارند مورد بررسی قرار خواهد داد. برنامه این رویداد شامل گفتگوها، کارگاه‌ها، نمایشگاه‌ها، فعالیت‌های تعاملی عمومی و تجربه‌های فراگیر خواهد بود. در خبرهای منطقه‌ای، ایالات متحده موج جدیدی از حملات را علیه اهداف نظامی ایران انجام داده است. نیروهای آمریکایی سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها و تجهیزات ایران را که به گفته آنها با مین‌های دریایی مرتبط هستند، هدف قرار دادند. ایران با استفاده از موشک و پهپاد در سراسر منطقه دست به اقدام تلافی جویانه زده است. اردن اعلام کرده است که 13 موشک بالستیک وارد حریم هوایی این کشور شده. در همین حال بحرین و کویت هم تایید کردند که سامانه‌های پدافند هوایی آنها پهپادهایی را که حریم هوایشان را مورد هدف قرار داده بودند منهدم می‌کنند. در خبرهای ورزشی، گابریل ژسوس مهاجم آرسنال انتقال خود به بارسلونا را نهایی کرده. هزینه این انتقال برای این بازیکن 29 ساله 8.6 میلیون پوند بوده است. وی در سال 2022 از منچستر سیتی به آرسنال پیوست و در 123 بازی آمار 32 گل و 22 پاس گل را به ثبت رساند. هانسی فلیک سرمربی بارسلونا پس از بازی دیشب اذعان کرد که از فراهم شدن فرصت جذب این بازیکن برزیلی غافلگیر شده است.
2: I really love him and I really like how he's playing football, the style how he's playing football. I think it's fixed with, also with us or with our style. I think for us important transfer.
1: و اما هوای امروز در دبی همراه با گرد و غبار محلی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: به به، سلام و صبح بخیر. صبح چهارشنبهتون بخیر باشه. دوم سپتامبر، ساعت 8:03 است. وقتی که به ماه سپتامبر میرسیم دیگه کم کم وارد یکی از دوست داشتنی ترین و قشنگ ترین فصلای دبی میشیم. فصلی که دوباره میتونیم باربیکیو کنیم، بیرون بریم، قدم بزنیم، برنامه بچینیم و از هوای خوب دبی لذت ببریم. خلاصه آوتدور باشیم دیگه. کم کم جاذبه های دیدنی دبی و جاذبه های محبوب که باز دارن در دبی هم داره کم کم باز میشه برای این ماه. دبی میرکل گاردن با میلیون ها گل های رنگارنگ، گلوبال ویلج پر از غذا و موسیقی و خرید و فرهنگای مختلف و خلاصه شب هایی که اونجا قدم میزنیم ساعت ها. دبی سافاری پارک با حیوان های بامزه، حتی وادی هاب و کلی برنامه های خوب در دبی. و حتی رادیو شما هم برای شما همین ماه 12 سپتامبر برنامه داره به سمت حتی که از دست نه. و اگر اهل کتاب هستین ولی وقت نمی کنی کتاب بخونید، من به جای شما هر چهارشنبه یک کتاب رو که حالا قبلا خوندم برای شما یه مروری می کنم که حالا اگر دوست داشتی اون کتاب رو بخونید، اگر خوندین نظرتون رو بدین و هستم با شما تا ساعت 10 صبح. صادق زین، هلا یوم هلا.

0: دنیای جدیده.
1: خب امروز میخوایم بریم سراغ یکی از معروفترین و ماندگارترین رمان‌های کلاسیک ادبیات انگلیسی، کتابی که نزدیک به 180 سال از انتشارش میگذره اما احساسات و سوالاتی که مطرح میکنه هنوز کاملا امروزیه. کتاب جین ایر نوشته شارلوت برانته. بعضی کتابای کلاسیک رو به ما میگن حتما بخونید، ولی بعضیاشون رو میخونیم و وسط داستان متوجه میشیم آدم‌های 180 سال پیش هم دقیقاً با همون چیزهایی درگیر بودن که ما امروز هستیم. عشق، تنهایی، عزت و نفس، انتخاب و ترس از این که برای دوست داشتن یک نفر خودمون رو گم کنیم. جین ایر داستان دختری که زندگی از همون بچگی باهاش مهربون نبود. جین یتیمه، محبت زیادی نمیبینه، تنهایی و سختی رو تجربه میکنه، ولی یه چیز رو هیچ‌وقت از دست نمیده: احترامی که برای خودش قائله. وقتی بزرگتر میشه به عنوان معلم خصوصی وارد یه خونه مرموز میشه و اونجا با مستر راچستر آشنا میشه. مردی مرموز، پیچیده، گاهی بد اخلاق و البته بسیار جذاب. و کم کم بین این دو نفر عشق شکل میگیره. اما جین ایر یه عاشقانه ساده نیست، چون سوال اصلی داستان فقط این نیست که آیا جین و راچستر به هم میرسن. سوال مهمتر اینی که اگه برای موندن کنار کسی که عاشقشی مجبور بشی بخشی از خودت و ارزش‌هات رو کنار بذاری، باز هم میمونی؟ و این چیزی که شخصیت جین رو برای من جذاب میکنه. اون عمیقا عاشق میشه، ولی عشق براش به معنی فراموش کردن خودش نیست، چون میخواد دوست داشته باشه اما نه به قیمت کوچک کردن خودش. میخواد انتخاب بشه اما نه از روی ترحم. میخواد عاشق باشه اما همچنان خودش باقی بمونه. و شاید همین یکی از دلیلی که جین ایر بعد از نزدیک به 2 قرن هنوز یک کلاسیک واقعی باقی مونده، چون دنیا تغییر کرده اما ما هنوزم عاشق میشیم، هنوزم گاهی بین قلب و منطقمون گیر میکنیم و هنوزم باید یاد بگیریم دوست داشتن یک نفر نباید به معنی از دست دادن خودمون باشه. جین ایر برای من فقط یه داستان عاشقانه کلاسیک نیست، داستان زنی که یاد میگیره میشه کسی رو با تمام وجود دوست داشت بدون اینکه خودش رو فراموش کنه.

0: عاشق پازل بند ساعت 8:13 دقیقه است. صبح بخیر. بله، امروز کتابی که انتخاب کردم جین ایر بود، یکی از کتابایی که من خیلی دوست دارم و فکر میکنم 3 بار تا حالا خوندم، با اینکه حجمش هم خیلی زیاده و ولی کتابی که من هر بار مرور میکنم. فیلمش هم هست در ضمن، فیلمش اگر اهل کتاب نیستی میتونیم بریم فیلمش رو نگاه کنی. فیلم های البته ورژن های مختلف داره، من یه دونش رو دیدم خیلی سال پیش ولی خیلی دوست نداشتم، کتاب رو بیشتر ترجیح میدم. و در مورد آقا فرهاد عزیز که وایس داده که آیا عشقای واقعی وجود داره به نظر تو، نظر تو چیه؟ عشقای واقعی به قول آقای داستیافسکی میگه که کتاب ها و رمان ها اومدن چیکار کردن؟ اومدن یه کاری با ما کردن که ما عشقای واقعی و عشقایی که توی دنیای واقعی هستش رو یه خورده اشتباه بگیریم، چون همش دلمون میخواد مثل کاراکترهای کتاب ها باشه، مثل فیلم هایی که میبینیم همه چی پرفکته، همه چی به اون شکلی هست که دوست داریم، اون صحنه هایی که میبینیم، نمی که بارها اون فیلم یا کتاب نوشته شده است، خیالی، تخیلی، اون نویسنده یا اون شخصیتی که خواسته به اون شکلی که دلش میخواد. تو دنیای واقعی اینجوری خب مسلما نمیتونه باشه، همیشه لالالند نیست و همه نمیتونن اون عشق 100% همیشه خوشگل باشه. بالاخره اون بالا پایین هستش، اون بالا پایین که میشه اون آپ اند داونی که هست. ولی یه چیزی که من همیشه احساس میکنم، عشق فقط برای جنس مخالف نیست. عشق میتونه به پدر باشه، به مادر باشه، به پتتون باشه، به فرزندتون باشه. همین که عشق، با عشق بلند میشی واسه یک نفر دیگه، الان خوابت میاد ولی بلند میشی واسه یه نفر دیگه ببریش مدرسه، اون بچته، یا واسه پتت که بلند میشی بهش غذا بدی اون موقع که تو اوج خوابیدنی، یا اینکه مثلا برای کسی که خیلی دوستش داری خسته ای بلند میشی میری میبینیش. تمام اینا خودش دوست داشتنه، فقط اینکه انتظار ما وقتی که فیلم و کتاب میبینیم زیاد شده. دوست داشتن برای یعنی فقط این نیست که حالا همون لاو استوریایی که میبینیم، عشق یعنی این که وقت گذاشتن واسه دیگرانی که آدمایی که دوستشون داری، عشق یعنی زمان گذاشتن و احترام گذاشتن و حرمت رو نشکوندن و اون احترامی که بین آدم‌ها هستش اونا بهش میگن عشق. البته تو این دنیای امروزی عشقایی که حالا ما دنبالش هستیم گاهی موقع سخت پیداش کردن به خاطر سوشال میدیا، به خاطر شبکه‌های اجتماعی، به خاطر که مردم انقدر بیزی هستن، به خاطر انتخاب زیاد که هست، متاسفانه این عشقه خورده عجیب شده. ولی در کل عشق هست و همیشه هم بوده. حتی کاراکترهای من کتابای کلاسیکو خیلی دوست دارم، چون مثل فیلم ها نیستش که همش فقط لالا لند باشه. بعضی از کتاب قشنگ مثلا جین ایر نشون میده که آقای راچرز فقط آدم پرفکتی نیست، خیلی رد فلگ داره، خیلی خط قرمز داره، خیلی کارایی میکنه که اگر تو دنیای واقعی ببینیش میگی این چیه. ولی خب توی کتاب به جوری که نوشته شده خیلی قشنگ نوشته شده. خلاصه آقای فرهاد اینی که عشق هست ولی ما باید دو طرفه باشه دیگه، احترامی که به هم دیگه میذاریم. ان‌شاءالله که همه عشق تو زندگی داشته باشن، حالا هر عشقی باشه، فرزند باشه، پدر مادر باشه، عشق به همسر باشه. و ما اینجا هم خیلی پیام میگیریم، دوستان عزیز ما که خیلی پیام میفرستن، همیشه میگن مثلا عشق به همسرم دارم، سالیان سال با هم زندگی کردیم، همسرم واسه من فداکاری‌های زیاد کرده، زمانی که من هیچی نداشتم پای من بوده، هم قدم من بوده. خلاصه اینا همش عشقه. بریم نظر شما چیه در مورد عشق؟ بریم سراغ ناصر زینعلی، چشمون سیاه رو بشنویم.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین،
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua

0: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خود رو تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب ساعت 8:23 است. یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم دوستان، و امروز هم که دوم سپتامبر بعد از شروع مدارس که میدونی شلوغ شده شهر و تقریبا ترافیک های شهر دو برابر شده نسبت به تابستان، بیشتر هم شاید. خیابان النهدی شارجه امروز ترافیک خیلی سنگینی داریم مثل همیشه، خیابان اتحاد هم همینجور، میدان میبینم یه خورده ترافیک شده، اودمیتا خیلی شلوغه، خیابان مکتوم به سمت ایرپورت، ترمینال یک و خیابان الوصل اگر داریم میریم به سمت دبی مال، اونجا یه کم شلوغه دوستان، مراقب خودتون باشین. ساغر جان خوبی؟ خبر داریم حسابی؟
3: بله، یه کلمه خبر، فقط منو تو رو خدا زودتر بنداز که
2: ساغر یسوس منو بزن،
3: من موزیک پخش میکنه با من اینجا نشستم.
4: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. امروز هم حنا گرد و غبار محلی داریم، یه خود آره از دیروز بیشتر، حداکثر دما به 42 درجه میرسه، رطوبتمون هم بین 60-70% در نوسان هستش. اما در دبی کلی نمایشگاه و رویداد و دیگه گفتیم از ماه سپتامبر شروع میشه. اول از همه در رابطه با هفته آینده دبی میخوام براتون بگم که از 18 تا 21 نوامبر هست که به دستور سمو شیخ همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی در امرس تاورز و موزه آینده دبی برگزار خواهد شد، و امسال هم بیش از 10,000 نوآور، کارآفرین، کارشناس و تصمیم گیرنده جهانی گرد هم میان تا به بررسی نیروهای شکل دهنده آینده بپردازند که ببینیم چه خواهد شد. نمایشگاهی که الان در حال حاضر دیروز، یعنی در واقع افتتاح شد، 50 دوره انرژی خاورمیانه هست که بسیار رویداد بزرگی هست که در خاورمیانه خیلی ازش استقبال شده، تا کنون هم همینطور هست. در واتری سنتر دبی آغاز شد و در مراسم افتتاحیه سمو شیخ احمد بن سعید المکتوم رئیس اداره هوانوردی غیرنظامی دبی و همراه آقای سهیل محمد المزروی وزیر انرژی و وزیر ساخت هم حضور داشتند. در خبرهای منطقه‌ای، ایالات متحده همونطور که میدونید موج جدیدی از حملات رو علیه اهداف نظامی ایران انجام داده. ایران هم با استفاده از موشک و پهپاد در سراسر منطقه دست به مقابله به مصر زده است. اردن اعلام کرده 13 موشک بالستیک وارد حریم هوایی این کشور شده. در همین حال بحرین و کویت هم تاکید کردند که سامانه‌های پدافند هوایی اونها پهپادهایی رو که اومده بوده رو خلاصه رهگیری کردن. در خبرهای نقل و انتقالات تابستانی که همچنان ادامه داره، گابریل ژسوس مهاجم آرسنال انتقال خودش رو به بارسلونا نهایی کرده. بله، هزینه انتقال برای این بازیکن 29 ساله 8.6 میلیون پوند بوده. همطور که میدونید ژسوس در سال 2022 از من سیتی به آرسنال رفت و در 123 بازی 32 تا گل رو به ثمر رسوند. تنیس هم براتون بگم دیگه.
2: بله، شما همه چی بگو، ما دوست داریم صدای شما رو بشنویم.
3: الان چون قر زدم بهش همینجوری به من وقت
2: میده. خدا قرش میگم زود هنان نوبت من کی میرسه.
3: امروز روز پرخبریه، باید برم اون بر کارا رو انجام بدم.
2: آره خیلی هم با اون هیلز هر دفعه باید بریم بیاین. خدایش
3: تصور کنین که هنان داری چه چیزایی راجع به من. اما راجع به تنیس یو اس اوپن میدونی که در جریانه، و از آغاز این مسابقات هنون جان هوا اینقدر به هم ریخته، بارونای شدید اومده که باعث شده که تعدادی از این بازی‌ها با تأخیر انجام بشن یا کنسل بشن. ولی کوکو گاف که در واقع سیده چهارم تنیس زنان جهان هست، در صدده که امسال دیگه کشور خودشه بتونه قهرمانی رقابت ها رو به دست بره یو اس اوپن، و موفق شد که در دو ست پیاپی یک تنیسور از ترکیه رو به نام زینب سونمز با نتیجه 6-3 و 6-4 بتونه شکست بدهد. تا ببینیم چه میکنه این تنیس باز آمریکایی. مرسی.
2: مرسی. و بریم سراغ فرش تی ام بکس هی رو بشنویم.
5: فرش فرش فرش میوزیک.

آرشیوس رو میشنویم. همین بود. صبح بخیر دوستان. میگه حتی حنان جا چی؟ من این هفته جایزه ندارم دوستان، هفته پیش داشتم. گفتی حنان خیلی سخت میگیری همه چی. ولی این هفته خیالتون راحت، مشتاق جا خیلی آسون میگیره. حتما تو برنامه انرژی شما شرکت کنید و برنده بشید. 12 سپتامبر شما رو ببینم.

همین بود ارشیا. 7:33 است. بله سلام علیرضا نوشته ما نصفه شنیدیم بوک تاکو، میشه دوباره پلی کنی؟ حالا اگه وقت شد انشالله حتما. خب اما نصفه چرا شنیدین؟ چرا دیر اومدین؟ بله اما دوستان عزیز وسیمین جون نوشته قدیم تعمیر میکردن نه تعویض، به خاطر همون فکر میکنم الان پیدا نمیشه. البته که آدم ها هم تغییر کردن، تنوع طلب شدن، دنبال بهترین هستن. سیمین جان دیگه تعمیر گذشته، ما خسته ایم همه این دور زمان، مردم خستن دیگه، دنبال عشق هم باشن خستن. دیگه حوصله تعمیر معمیر نداریم. آماده بیا. یعنی من همیشه میگم باید دوتا آدم به یه جایی رسیده باشن، به یه بلوغی رسیده باشن و هم دیگه برسن. بخوای همدیگه رو تغییر بدیم خیلی زمان میبره. زمانه قدیم مردم خیلی سنایی خیلی کم داشتن، با هم دیگه ازدواج میکردن، شروع میکردن تعمیر کردن هم دیگه. ولی این دور زمونه دیگه اصلا با این سرعتی که ما داریم میریم جلو و این ما این زمان عجیب غریبی که داره میره جلو، واقعا البته ما همیشه زندگی رو دوست داریم، زندگی پر از خوبیاست و همیشه مثبت ها رو نگاه باید بکنیم، با اینکه حالا بازم میگم بالا پایین زیاد داره، ولی در کل فکر میکنم دور زمونه دلیلش اینه که مردم خیلی سختگیر شدن، واسه اینکه مردم خیلی عاقل‌تر فکر میکنن، خیلی سمارت‌تر شدن و مردم دنبال این نیستن که فقط یه نفر باشه رد فلگ. الان مردم میشناسن این رد فلگه، این کاری که میکنه مناسب من نیست. خلاص این چیزاست که حساسم شدن، مردم خیلی ریزبین و دیتیلز هم الان خیلی نگاه میکنن. ولی دیگه عشق آماده بیاد، نه عشقی که تعمیر میخواد بکنه. سیمی قدیما خیلی حوصله داشتن، ولی واسه همینم قدیما عشقاشون پایدارتر بود. مرداد عزیزم میگه عشق یه فریب بزرگ طبیعته برای حفظ استمرارگونه انسان. و الهامم نوشینم میگه من عاشق گربه هام هستم. منم نوشین جان عاشق گربه هم هستم. منم یه گربه کوچولو دارم، آلارم هر روز صبح منه. هر روز صبح من دوتا آلارم دارم، این زودتر از آلارم من بیدار میشه. گربه ما که پت داریم هم عاشق پتامون هستیم. آقا مهدی عزیز در مورد گفتی جین ایر، شما رو یاد کتاب بلندی های بادگیر یا همون ویدرینگ هایت که امسال هم فیلمش هم اومد رو پرده سینما، من اون کتاب رو خوندم. در ضمن حالا که داریم در مورد کتاب صحبت میکنیم و من جین ایر رو خیلی دوست دارم و 3 بار این کتاب رو خوندم و مرور میکنم، گاهی موقع برمیدارم بعضی صفحه‌هاش رو میخونم. ولی برعکس من بلندی های بادگیر با اینکه خیلی میدونم این ویدرینگ هایت خیلی یکی از کتاب های پرفروش دنیاست، خیلی هم سر و صدا کرد، من زمانی که همه میگفتن وای این کتاب خیلی خوبه این کتاب خوبه، ولی من خوندم دوست نداشتم، برای من خیلی منفی بود این کتاب و اصلا به زور داشتم تمومش میکردم، فقط میخواستم تمومش کنم و نمیدونم چرا. حتی فیلمش خیلی جالب بود، وقتی اومد سینما و من میخواستم برم سینما، گفتم میرم حالا فیلمشو ببینم، پس گفتم وقتی من اصلا از کتابش خوشم نیومده مطمئنم فیلمشم دوست ندارم. خیلی جالبه با اینکه خیلی ها طرف داره این کتاب بلندی های بادگیر هستم، ولی برعکس من اصلا دوست نداشتم. لیلی واسه تو میمیرم، صبح بخیر.

لیلی واسه تو میمیرم. بله، زمان لیلی و مجنون مردم واسه همدیگه راحت میمردن، حالا الان کسی واسه کسی نمیمیره. میگه که حتی واسه تو من کاری نمی کنم. تو این دور زمانی کسی وقت نداره، حوصله نداره. یاسمین عزیز سلام، صبح همگی بخیر. هنان جون منو برنده اعلام کن، تولد خواهرم بود، کادو بهش ندادم، الان جبران کن. یاسمین من الان میتونم اعلام کنم ولی اسم تو نمیذارن تو لیست. فقط تنها راهش اینه که انرژی شما مشتبه با مشتبه جان باش، که مثل من نیست که صدا پخش کنه همه براشون سخت باشه و تشخیص ندن. مشتبه مطمئنه از شما خواسته که کد بفرستی. کد بفرست، خیالت راحت کن، ایشالله که برنده بشی. تولد خواهر جونت هم هست، کادو بهش بدی. اگرم نبردی خودت ببرش بیرون. خودم میبرمش اصلا بیرون، با هم بریم سه نفره. بریم هانیه عزیز، آفرین هنان جان، آماده بیا دیگه. تو سن 37 سالگی حال و حوصله خود عشق هم نداریم، چه برسیم به تعمیر. دقیقاً. البته عشق قشنگه، فقط این که عشق سخته پیدا کردن این دور زمان، عشق واقعی البته. سمیه عزیز، عشق یعنی میان تمام آدم‌های دنیا دلت فقط با یک نفر آرام بشه، همون یه نفری که نامش همسر است. دیگه سمیه این عالی بود، عالی بود واقعا. هم همینه. یه همسر خوب پیدا کنید، بهش عشق بورزین، به کسی دیگه هم نگاه نکنید. بله سمیه جون، با تو موافقم. ایشالله که پای همدیگه پیرشین و ایشالله که عاشقانه زندگی کنید. و دیگه چی میگه سیمین؟ میگه البته ما خیلی هم قدیمی نیستیم، مال 15 سال پیش هستیم. دیگه سیمین جان 15 سال پیش خیلی قدیمی شده دیگه، الان امروز مردم حوصله ندارن. احمد جان میگه که هنو چند تا صدا پخش کن لطفا، عادت کنیم خودمون رو گرم کنیم واسه هفته دیگه. دیگه ما جایزه حتی نداریم، تموم میشه این هفته. خلاصه هرچی در توانتون هست این هفته شرکت کنید. و هفته پیش که ما برنده 5 تا داشتیم، این هفته هم 5 تا برنده خواهیم داشت ان شاءالله برای 12 سپتامبر، که بریم به سمت حتی، که دیگه اینقدر من گفتم دیگه همتون هست برین حتی. میریم کجا؟ میریم هتل فورت، اونجا حتی فورت که کیان جان اونجا هستش و کلی برنامه‌ای سرگرم کننده برای شما داره. شبم که میای به سمت جی لیک ویو هتل، ان شاءالله من آن تایم برسم، سر موقع برسم اونجا، در کنار شما خواهم بود. و اگر اون شب بین 400 نفر اسم شما اونجا گفته شد، یعنی 10,000 درهم همون شب برنده میشید. صبحم صبحونه رو میخورین، دیگه چک اوت میکنید. دو تا بزرگسال، دو تا کودک. این هفته در برنامه انرژی شما احسان دریادل. مشتبه با یه عالم پول به من بده، اینقدر دارم تبلیغ از شوش میکنم.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشین برای چالش های جذاب و بردن یک عالم جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و

و یه کلندر بذارم جلوی خودم. صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. با من همراه باشین، هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات روز گذشته در ابوظبی با آقای مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان جمهوری عراق دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که با حضور صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی برگزار شد، روابط دیرینه میان امارات و جمهوری عراق به ویژه اقلیم کردستان و راه‌های تقویت همکاری‌ها در راستای منافع مشترک دو ملت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند. دو طرف همچنین درباره شماری از موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند و بر اهمیت تلاش‌ها در تقویت امنیت، ثبات و صلح پایدار در خاورمیانه تاکید کردند. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات دستور برگزاری هفته آینده دبی را از 18 تا 21 نوامبر صادر کردند. این رویداد در امارات تاورز و موزه آینده دبی برگزار خواهد شد و بیش از 10,000 نفر شرکت کننده از جمله مخترعان، نوآوران برجسته، کارشناسان، سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران، کارآفرینان در حوزه‌های مهم و آینده محور از سراسر جهان را گرد هم می‌آورد. ولیعهد دبی هنگام اعلام این خبر همچنین اظهار داشتند که هفته آینده دبی گام دیگری در مسیر تحول رویدادهای جهانی بنیاد آینده دبی است که اکنون در قالب یک رویداد بزرگ و واحد با شعار برای انسان آینده برگزار خواهد شد. در خبرهای منطقه‌ای، ایالات متحده موج جدیدی از حملات را علیه اهداف نظامی ایران انجام داده است و ایران نیز با استفاده از موشک و پهپاد در سراسر منطقه دست به اقدام تلافی جویانه زده است. اردن اعلام کرده است که 13 موشک بالستیک وارد حریم هوایی این کشور شده که 10 فروند از آنها رهگیری و منهدم شدند. در همین حال بحرین و کویت هم تایید کردند که سامانه‌های پدافند هوایی آنها پهپادهایی را که حریم هواییشان را هدف قرار داده بودند منهدم کردند. در خبرهای ورزشی، در دنیای تنیس کوکو گاف رقابت‌های خود در مسابقات US Open را با پیروزی در دو ست پیاپی و شکست دادن زینب سونمز از ترکیه با نتیجه 6-3 و 6-4 آغاز کرد. این تنیس باز 22 ساله که سید 4 مسابقات محسوب می‌شود، پس از قهرمانی در نیویورک در سال 2023 اکنون به دنبال کسب دومین عنوان قهرمانی خود در US Open است. کوکو گاف که با پشتوانه قهرمانی در مسابقات سینسیناتی اوپن پا به این رقابت‌ها گذاشته، در دور دوم به مصاف برنده دیدار میان داریا کاساتکینا و پائولو بادوسو خواهد رفت. و اما هوای امروز در دبی با گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% خواهد رسید. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. ساعت 9:03 صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. دوم سپتامبر با شروع مدارس شهرم شلوغ‌تر شده، ترافیک توی شهر زیاد داریم دوستان و هوام داره بهتر و بهتر میشه و فصل جدید که از راه میرسه و میدونید که دیگه کم کم که پاییز از راه برسه دیگه ماشاءالله هوا بهتر میشه، جاذبه‌های دیدنی دبی بیچ باز میشه درشون و امروز هم گفتم مرکل گاردن به زودی درش باز میشه، گلوبال ویلج به زودی شروع میشه، زو و خیلی جاهای خوب و مخصوصا این که دیگه میتونیم بیرون بریم، قدم راحت بزنیم و از هوای خوب دبی کم کم استفاده کنیم، باربیکیو کنیم، پارک بریم، جاهای دور بریم و دوستان در این زمان 12 سپتامبر هم چون هوا بهتر خواهد شد، ما میخوایم بریم به سمت حتی که برنامه‌های خوب برای شما عزیزان داریم که از هفته پیش این کمپین رو شروع کردیم و این هفته آخرین فرصت برای شماست که حتما توی مسابقه شرکت کنید، با رادیو شما باشین. اما عزیزان دل، این ساعت رو با صدای راغب خاطره رو بشنویم. هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

بله بریم سراغ جولیان مور. بله، یه بازیگر بسیار جذاب و این بازیگر برنده اسکار قراره امسال توی جشنواره فیلم زوریخ حسابی تحویلش بگیرن و جایزه گولدن آیکون اوورد رو دریافت کنه، جایزه که برای تقدیر از کل دوران حرفه‌ای و تأثیری که روی بازیگری در دنیای بازیگری داری رو بهش قراره بدن. بیشتر از 3 دهه هستش که توی هالیوود داره فعالیت میکنه و احتمالاً خیلیاتون تو فیلم‌های مختلف دیدینش، خیلی هم زن جذابی هم هست. و من فیلمی که جدیداً ازش دیدم ولی خیلی فیلم قدیمیه، شاید فیلم دهه 90 1990 شاید همچی چیزی، و اسم فیلمش هست سیف. خیلی قدیمی بود، یکی از فیلم‌های اول خود جولیان مور هستش، ولی چقدر فیلم جذابه. اگه تا حالا ندیدین حتما سیف رو ببینید، به نظر من خیلی باحال بود. چیزی که خیلی جالب بود برام اینکه یه جوری کارگردان، حالا نویسنده این فیلم رو یه جوری نوشته بود، یه جوری داشتی نگاه می‌کردی که حدس نمی‌زدی که چه اتفاقی قراره بیفته. و من حالا خیلی نمیخوام سپویل کنم اگه میخوایم بریم ببینید، ولی فیلمش اول در مورد یه زنی هستش که کم کم احساس میکنه نسبت به چیزای معمولی اطرافش مثل مواد شیمیایی، عطر، آلودگی هوا، واکنش عجیبی پیدا میکنه. اما جذابیت فیلم اینه که دقیقا بهتون نمیگه مشکل این زن چیه الان، روانیه یا چیز جسمیه یا یه چیز دیگه است، و این باعث میشه که تو فیلم رو تماشا کنی و این به نظر من خیلی فیلم رو جذاب میکنه و خیلی متفاوت میکنه. من این فیلم رو خیلی دوست داشتم. الانم جولیان مور به خاطر این بازیگری که این همه سال توی هالیوود دیدیمش، به خاطر همین هم قراره که توی جشنواره زوریخ ازش تقدیر کنن و بهش این جایزه رو بدن. حالا جالبه که یه فیلم جدیدش هم قراره بیاد به زودی که یه فیلم کامیدی دراما هستش و به کارگردانی جی سی ایسنبرگ، که قراره نقش یک زن خونه‌دار رو بازی کنه که تصمیم میگیره وارد دنیای تئاتر یا دنیای تئاتر بشه. خیلی هم جالبه که این فیلم کامیدی دراما هستش. حالا اینم از این. اگر میخواییم بدونی زوریخ فیلم فستیوال که امسال 24 تا 24 سپتامبر از همین ماه شروع میشه تا 4 اکتبر برگزار میشه. خب بریم سراغ شادمهر عقیلی و این رو سعید جان خواسته از من، گفته هنان جون میشه آهنگ تقدیر رو بذاری حال منو خوب کنی امروز. چرا که نه، البته با این آهنگ آدم ناراحت میشه، ولی آهنگ خیلی قشنگیه. لذت ببریم. صبحتون بخیر. صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه.

0: یه تاپ یه دنیای جدیده.
1: خب امروز میخوایم بریم سراغ یکی از معروفترین و ماندگارترین رمان‌های کلاسیک ادبیات انگلیسی، کتابی که نزدیک به 180 سال از انتشارش میگذره اما احساسات و سوالاتی که مطرح میکنه هنوز کاملا امروزیه. کتاب جین ایر نوشته شارلوت برانته. بعضی کتابای کلاسیک رو به ما میگن حتما بخونید، ولی بعضیاشون رو میخونیم و وسط داستان متوجه میشیم آدم‌های 180 سال پیش هم دقیقاً با همون چیزهایی درگیر بودن که ما امروز هستیم. عشق، تنهایی، عزت و نفس، انتخاب و ترس از این که برای دوست داشتن یک نفر خودمون رو گم کنیم. جین ایر داستان دختری که زندگی از همون بچگی باهاش مهربون نبود. جین یتیمه، محبت زیادی نمیبینه، تنهایی و سختی رو تجربه میکنه، ولی یه چیز رو هیچ‌وقت از دست نمیده: احترامی که برای خودش قائله. وقتی بزرگتر میشه به عنوان معلم خصوصی وارد یه خونه مرموز میشه و اونجا با مستر راچستر آشنا میشه. مردی مرموز، پیچیده، گاهی بد اخلاق و البته بسیار جذاب. و کم کم بین این دو نفر شکل میگیره. اما جین ایر یه عاشقانه ساده نیست، چون سوال اصلی داستان فقط این نیست که آیا جین و راچستر به هم میرسن. سوال مهمتر اینی که اگه برای موندن کنار کسی که عاشقشی مجبور بشی بخشی از خودت و ارزش‌هات رو کنار بذاری، باز هم میمونی؟ و این چیزیه که شخصیت جین رو برای من جذاب میکنه. اون عمیقا عاشق میشه، ولی عشق براش به معنی فراموش کردن خودش نیست، چون میخواد دوست داشته باشه اما نه به قیمت کوچک کردن خودش. میخواد انتخاب بشه اما نه از روی ترحم. میخواد عاشق باشه اما همچنان خودش باقی بمونه. و شاید همین یکی از دلیلی که جین ایر بعد از نزدیک به 2 قرن هنوز یک کلاسیک واقعی باقی مونده، چون دنیا تغییر کرده اما ما هنوزم عاشق میشیم، هنوزم گاهی بین قلب و منطقمون گیر میکنیم و هنوزم باید یاد بگیریم دوست داشتن یک نفر نباید به معنی از دست دادن خودمون باشه. جین ایر برای من فقط یه داستان عاشقانه کلاسیک نیست، داستان زنی که یاد میگیره میشه کسی رو با تمام وجود دوست داشت بدون اینکه خودش رو فراموش کنه.
2: Top hits.
3: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
2: ارائه‌ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com
3: Skechers به کودکان کمک میکنه تا بهترین قدم ها رو بردارن. با خرید دو جفت کفش بچگانه فقط به قیمت 399 درهم یه ست لوازم مدرسه رایگان با یکی از 4 طرح اختصاصی دریافت کنید. بزرگسالان هم میتونن هر دو جفت کفش رو به قیمت 599 درهم خریداری کنن. عجله کنید، این پیشنهاد برای مدت محدودی است.
4: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: ساعت 9:20 است. یه نگاه سریع به آخرین ترافیک امروزمون بندازیم دوستان و امیدوارم توی ترافیک نمونده باشین و حالتون خوب باشه و پر انرژی باشین و ولی خب کارش نمیشه کرد، بالاخره ترافیک هست و باید دیگه تحمل کنیم. خیابان راشد دوستان یه خورده امروز خیلی شلوغه، شیخ زاید خیلی شلوغ شده، خیابان دی آی اف سی چقدر امروز شلوغه، شیخ زاید به سمت دبی ورلد ترید سنتر ترافیکی که نداشتیم دوباره برگشتن و امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کردید. دوستان عزیز، آب و هوا که میبینید گرد و غبار محلی امروز خود شدت بیشتری داره، حد اکثر دمامون به 42 درجه میرسه، رطوبتمون هم بالاست، اما در دبی ما نمایشگاه ها و رویدادهای بسیاری رو از سپتامبر که همین ماهی که ما دومشیم خواهیم داشت. یکی از این رویدادها که قرار 10,000 نفر از کارشناسان و نوآوران و تصمیم گیرندگان جهانی رو گرده هم بیاره در امارات تاورز و موزه آینده دبی، هفته آینده دبی که روز گذشته ولیعهد دبی سمو شیخ همدان به محمد بن راشد در مکتوم اعلام کردند که این هفته برگزار میشه و از 18 تا 21 نوامبر شاهد این رویداد خواهید بود. نمایشگاه دیگه که دیروز در ورلد ترید سنتر دبی آغاز شده، نمایشگاه انرژی خاورمیانه است که میدونید خیلی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و وزیر زیرساخت و انرژی امارات جناب آقای المزروعی در افتتاحیه این نمایشگاه در سخنرانی بر تنوع بخشی به سبد انرژی و تقویت امنیت انرژی در امارات تاکید کردند. خبرهای بین المللی و منطقه‌ایمون، نیروهای آمریکایی همطور که میدونید موج جدیدی از حملات رو علیه اهداف نظامی ایران انجام دادن شب گذشته و ایران هم با استفاده از موشک و پهپاد در سراسر منطقه مقابله به مصر کرد و دست به اقدام تلافی جویانه زد. اردن اعلام کرده که 13 موشک بالستیک وارد حریم هوایی این کشور شدند و این در حالیه که بحرین و کویت هم از رهگیری و انهدام پهپادها توسط سامانه‌های پدافند هوایی خودشون خبر دادن. در خبرهایی از عالم یه سری بزنیم به تنیس، ببینیم که مسابقات تنیس اوپن آمریکا در بخش زنان چه خبره. همونطور که میدونید آب و هوا خیلی مدارا نکرد هران جان، از زمان آغاز این مسابقات بارانی بود و یکی دوتا از مسابقات هم با تاخیر انجام شدن، ولی کوکو گاف که شانس قهرمانی امسال یو اس اوپن هست و خودش هم خب تنیسور آمریکاییه، تونست که با پیروزی در دو ست پیاپی حریف ترک خودش زینب سونمز رو شکست بده به مرحله بعدی بره. این تنیس باز 22 ساله که کوکو گافه که سید چهارم تنیس زنان جهان هم هست، پس از قهرمانی در نیویورک در سال 2023 میخواد دومین عنوان قهرمانی خودش هم به دست بیاره. مرسی.
3: مرسی، خسته نباشی. بریم فرش.
0: Fresh.
2: Fresh. Fresh music.

بله تولد داریم، بله تولد فراموش نمی کنم، حواسم هست دوستان. بله دوست خوب ما، سلام هنا جا، میخواستم تولد دختر گلم یکی یه دونم آهو خانم گل رو بهش تبریک بگم. امروز 20 ساله میشه، به به، آهو خانم 20 ساله میشه و بهش افتخار میکنیم از طرف بابا، مامان و داداشش و یه آهنگ تولدم حتما برش بذاریم. بله تولد آهو خانم مبارک باشه، تولدش مبارک.

0: عاشق خسته ساعت 9:34 دقیقه صبح بخیر سه ثانی عزیز، هنوز لطف میکنین آهنگو بذاری بغلم کن از فرهاد؟ میتونم بذارم ولی بعدا سر و صدای بقیه سه آهنگ خیلی سلوه دیگه، جواب همه رو میدی دیگه سانی جان، با من نیست دیگه، این سلیقه سانیه ها. آهنگ فرهاد گوش کنیم، این برای صبح نیست البته، ولی حالا به عشق فرهاد، به عشق سانی فرهاد رو میذاریم.
1: از یه بار دیگه بغلم کن وقتی شب شد، وقتی همه خوابیدن، بغلم کن وقتی دلت

بله بغل کن، بغلم کن با صدای فرهاد به درخواست سانی عزیز. سانی جان هنوز چیزی نشده پیام اومد، گفتم جواب همه رو باید بدی اول صبح. نرزم کاش اول صبح این دوستمون این آهنگ رو درخواست میگه. سانی جان اینو باید شب گوش کنی، یا تو ماشین لانگ درایو داری میری و بگو هنو مثلا ظهر، مثلا عصر، نه شب باشه، شب خوبه، تاریک هوا تو خیابون و فرمون دستته و اینجوری میری و این آهنگ خوبه، یا اینکه قبل از اینکه بخوابی اول صبح من اینو بزنم همینجوری پیام داره میاد افسردگی گرفتم. عجب من آهنگ نذاشتم، ما این سانی جان عاشق شده. سانی جان عاشق کی شدی اول صبح این درخواست این آهنگو کردی؟ من نشدم، سانی شده و خودمون تو. ولی خب آهنگ فرهاد بود، مرسی از سانی عزیز که از ما خواست این آهنگ براش پلی کنیم. بالاخره یه روزایی آدم دلش یه آهنگ غمگین میخواد، گاهی موقع دلش یه آهنگ آروم میخواد و دیگه رادیو دیگه، ما هم رادیو هستش، به خاطر دل شما همه چی پلی میکنیم، ولی دل بقیه چه اتفاقی میفته دیگه نمیدونم. بریم سراغ سینا درخشنده جبران میکنم. مرحبا سانی، گفته جبران میکنه به همه تو شیرینی میده.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: خب دیگه ساعت 9:45 دقیقه است دوستان، وقت رفتنه و مواظب خودتون باشین. حتما امیدوارم صبح چهارشنبه زیبا و پر انرژی شروع کردین. دیگه کم کم هم داریم به فصل دوست داشتنی دبی نزدیک میشیم، همون فصلی که بالاخره میتونیم بریم بیرون و دیگه باربیکیو کنیم و هوای خوب لذت ببریم و قدم بزنیم و فقط تو ماشین و تو خونه و تو مال نباشیم و جای بسته نباشیم. کم کم دیگه هوا عالی تر میشه و دبی میرکل گاردن که دیگه شروع میشه، بعد گلوبال ویلج درشو کم کم رو باز میکنه که دیگه غذا و نوشیدنی و تفریح و راید، و دبی سافاری پارک هم برای فصل هشتم باز میشه، حتی وادی هاب باز میشه. دیگه خلاصه کلی جاذبه های دیدنی دبی و برنامه های عالی. و رادیو شما هم مثل همیشه 12 سپتامبر قراره یه برنامه بسیار جذاب برای شما عزیزان داشته باشه که یه سفر به حتی داشته باشیم و یک شب اقامت در هتل، صبحانه و شام، و اگر خوششانس باشین 10,000 درهم نقد. هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 صبح در خدمت شما عزیزان. صبح شما با هنان که خود من هستم و بچه‌ها میگن جبران کن هنان جان بعد از اون آهنگ. ای بابا سانی درخواست کرد من جبران باید بکنم. سانی برام عکس فرستاده از ماشینش، میگه خب لانگ درایو به خدا اول صبح دلت میخواد آهنگ آروم گوش کنی، ولی حالا دیگه جبران میکنیم آهنگ معین محمد خواسته، بریم معین رو گوش کنیم. البته اینم بهتون بگم جمعه ها من فقط ترانه های قدیمی دارم، فردا نه، البته پس فردا فقط و فقط ترانه های نوستالژیک و خاطر انگیز از ساعت 7:30 صبح تا فردا پنجشنبه است. چقدر زمان داره زود میگذره، روز خیلی خوبی برای همتون آرزو میکنم. امروز و عشق و حال، سلامت و تندرست، مثل همیشه لبخند یادتون نره.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
0: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه به سازمان آموزش خصوصی شارجه دستور دادند که هیچ گونه هزینه از دانش آموزان سودانی مدرسه خصوصی سودان دریافت نشود و مبالغ جزئی که پیشتر از والدین گرفته شده بوده است با آنها بازگردانده شود. ایشان اظهار داشتند که این مدرسه را برای اعضای جامعه سودانی ساکن شارجه که توان مالی ثبت نام فرزندانشان در سایر مدارس امارات را نداشتند با هدف رایگان بودن کامل آن تأسیس کردند و شخصا و به طور مستمر بر امور این مدرسه نظارت دارند. و دبی بیش از 10,000 نوآور، کارشناس و تصمیم گیرنده جهانی را گرد هم می‌آورد تا به بررسی نیروهای شکل دهنده آینده بپردازد. هفته آینده دبی از 18 تا 21 نوامبر در امرز تاورز و موزه آینده دبی برگزار خواهد شد. این رویداد تحولات عمده‌ای را که در حال بازتعریف جهان هستند و تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارند مورد بررسی قرار خواهد داد. برنامه این رویداد شامل گفتگوها، کارگاه‌ها، نمایشگاه‌ها، فعالیت‌های تعاملی عمومی و تجربه‌های فراگیر خواهد بود. در خبرهای منطقه‌ای، ایالات متحده موج جدیدی از حملات را علیه اهداف نظامی ایران انجام داده است. نیروهای آمریکایی سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها و تجهیزات ایران را که به گفته آنها با مین‌های دریایی مرتبط هستند، هدف قرار دادند. ایران با استفاده از موشک و پهپاد در سراسر منطقه دست به اقدام تلافی جویانه زده است. اردن اعلام کرده است که 13 موشک بالستیک وارد حریم هوایی این کشور شده. در همین حال بحرین و کویت هم تایید کردند که سامانه‌های پدافند هوایی آنها پهپادهایی را که حریم هوایشان را مورد هدف قرار داده بودند منهدم می‌کنند. در خبرهای ورزشی، گابریل ژسوس مهاجم آرسنال انتقال خود به بارسلونا را نهایی کرده. هزینه این انتقال برای این بازیکن 29 ساله 8.6 میلیون پوند بوده است. به در سال 2022 از منچستر سیتی به آرسنال پیوست و در 123 بازی آمار 32 گل و 22 پاس گل را به ثبت رساند. هانسی فلیک سرمربی بارسلونا پس از بازی دیشب اذعان کرد که از فراهم شدن فرصت جذب این بازیکن برزیلی غافلگیر شده است.
2: I really love him and I really like how he's playing football, the style how he's playing football. I think it's fixed with also with us or with our style. I think for us important transfer.
1: و اما هوای امروز در دبی همراه با گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
0: 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: سفر جاده‌ای رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پنجاهمین دوره از نمایشگاه انرژی خاورمیانه 2026 به عنوان رویدادی بزرگ منطقه‌ای در حوزه انرژی به طور رسمی در مرکز تجاری جهانی دبی ورلد ترید سنتر افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه سموش احمد بن سعید المکتوم، رئیس اداره هوانوردی غیرنظامی دبی و رئیس فرودگاه‌های دبی، به همراه آقای سهیل محمد المزروی، وزیر انرژی، وزیر ساخت و جمعی دیگر از مقامات ارشد و رهبران این صنعت حضور داشتند. آقای المزروی اظهار داشتند که امارات متحده عربی ضمن تقویت امنیت انرژی و حرکت به سوی منابع پاکتر، همچنان به تنوع بخشی به سبد انرژی خود ادامه خواهد داد. و کارگاه رؤسای عملیات‌های صلح‌بانی سازمان ملل متحد به میزبانی وزارت کشور امارات و با حضور فرماندهان پلیس و مقامات نظامی از 23 کشور در ابوظبی آغاز به کار کرد. محورهای اصلی گفتگوها شامل چالش‌های عملیاتی، برنامه‌ریزی آمادگی برای شرایط اضطراری و همچنین اجرای عملیات پلیسی متناسب با نیازهای محلی است. این کارگاه بخش از همکاری‌های مستمر میان امارات و سازمان ملل با هدف تقویت عملیات‌های صلح‌بانی و ارتقای توان پاسخگویی آنها به چالش‌های امنیتی و بشردوستانه به شمار می‌رود. در خبرهای منطقه‌ای، پس از آنکه ایالات متحده موج جدیدی از حملات را علیه اهداف نظامی ایران آغاز کرد، بحرین و اردن صبح امروز اقدام به رهگیری پهپادهای ایرانی کردند. اردن اعلام کرده است که 13 موشک بالستیک وارد حریم هوایی این کشور شدند که 10 فروند از آنها رهگیری و 3 فروند دیگر در مناطق دورافتاده سقوط کردند. و این در حالی است که بحرین و کویت هم از رهگیری و انهدام پهپادهای ایرانی توسط سامانه‌های پدافند هوایی خود خبر دادند. در خبرهای ورزشی، در دنیای فوتبال باشگاه منچستر سیتی خبر جذب انزو فرناندز از چلسی را با مبلغ 125 میلیون پوند اعلام کرد، قراردادی که با رکورد نقل و انتقالات فوتبال بریتانیا برابری می‌کند. این مبلغ مشابه رقمی است که لیورپول تابستان گذشته برای به خدمت گرفتن الکساندر ایساک از نیوکاسل پرداخت کرده بود. سیتی همچنین ایلیمان اندیایه را با مبلغ معادل 322 میلیون درهم از اورتون خریداری کرد و تلاش چلسی در آخرین روز نقل و انتقالات برای جذب لامین کامارا از موناکو هم بی‌نتیجه مانده است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
2: سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعی از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القرایر تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

شبات طولانی تر شدن ولی مود کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش ورچی خب تاکسی بودن

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to school با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers.
2: ریتم قلب های شما
1: 93.4.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی بیش از 10,000 نوآور، کارشناس و تصمیم گیرنده جهانی را گرد هم می‌آورد تا به بررسی نیروهای شکل دهنده آینده بپردازد. هفته آینده دبی از 18 تا 21 نوامبر در برج‌های امارات و موزه آینده دبی برگزار خواهد شد. این رویداد تحولات عمده‌ای را که در حال بازتعریف جهان هستند و تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارند مورد بررسی قرار خواهد داد. و نمایشگاه انرژی خاورمیانه با حضور شماری از مقامات ارشد امارات و فعالان صنعت انرژی در ورلد ترید سنتر دبی آغاز به کار کرده است. جناب آقای سهیل المزروعی وزیر انرژی و زیرساخت امارات در سخنرانی در افتتاحیه نمایشگاه بر تنوع بخشی به سبد انرژی، تقویت امنیت انرژی و حرکت به سوی منابع پاک تاکید کردند و از پروژه خورشیدی ذخیره سازی با ظرفیت 5.2 گیگاوات انرژی خورشیدی و 19 گیگاوات ساعت ذخیره باتری خبر دادند. این رویداد 3 روزه تا 3 سپتامبر ادامه دارد و میزبان کارشناسان و شرکت‌های بزرگ جهانی در حوزه انرژی خواهد بود. در خبرهای بین‌المللی، شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو با سرعت بی‌سابقه در حال گسترش است و تاکنون به 6 استان سرایت کرده است. این مطلب را تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری اعلام کرد. وی در جریان یک نشست توجیهی مجازی با کشورهای عضو سازمان ملل خواستار اقدام فوری بین‌المللی و تأمین بودجه شد تا از خارج شدن وضعیت از کنترل جلوگیری شود. تام فلچر این شیوع را سریع‌ترین همه‌گیری ثبت شده ایبولا توصیف نمود و خاطر نشان ساخت که نزدیک به 11 میلیون نفر در شرایطی که با آوارگی ناشی از درگیری، ناامنی شدید غذایی و سوء تغذیه گسترده مواجهند به کمک نیاز دارند. در خبرهای ورزشی، جاناتان دیوید، مهاجم 26 ساله کانادایی با قرارداد قرضی به همراه بند 26 میلیون یورویی از یوونتوس راهی اتلتیکو مادرید شده است. دیوید 2 در یوونتوس بود و طی 47 بازی فقط 8 گل به ثمر رساند. این مهاجم کانادایی در جام جهانی 2026 نیز حضور داشت و در مقابل قطر هتریک کرد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: صبح شما با هنان.
3: یه خبر خیلی خوب برای عاشقان فصل بیرونگردی. بله، و همونجور که میدونی کم کم داریم وارد یکی از قشنگترین فصل‌های دبی میشیم. فصلی که دوباره میتونیم شب‌ها بیرون بمونیم، توی فضای باز باشیم، قدم بزنیم، برنامه بچینیم و از هوای خوب لذت ببریم. و جاذبه‌های دیدنی دبی هم که خیلی از جاها برای تابستون درشو می‌بنده، دوباره کم کم داره باز می‌کنه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
4: Fresh
1: music.
4: جدیدترین

0: قلب های شما.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: Back to School ارائه از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوع از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. به وبسایت dubaisaut.ae مراجعه کنید یا با شماره ساوت 800 تماس بگیرید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. 50مین دوره از نمایشگاه انرژی خاورمیانه 2026 به عنوان رویدادی بزرگ منطقه‌ای در حوزه انرژی به طور رسمی در مرکز تجاری جهانی دبی ورلد ترید سنتر افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه سموش احمد بن سعید المکتوم رئیس اداره هوانوردی غیرنظامی دبی و رئیس فرودگاه‌های دبی به همراه آقای سهیل محمد المزروی وزیر انرژی، وزیر ساخت و جمعی دیگر از مقامات ارشد و رهبران این صنعت حضور داشتند. آقای المزروی اظهار داشتند که امارات متحده عربی ضمن تقویت امنیت انرژی و حرکت به سوی منابع پاکتر همچنان به تنوع بخشی به سبد انرژی خود ادامه خواهد داد. و کارگاه رؤسای عملیات‌های صلح‌بانی سازمان ملل متحد به میزبانی وزارت کشور امارات و با حضور فرماندهان پلیس و مقامات نظامی از 23 کشور در ابوظبی آغاز به کار کرد. محورهای اصلی گفتگوها شامل چالش‌های عملیاتی، برنامه‌ریزی آمادگی برای شرایط اضطراری و همچنین اجرای عملیات پلیسی متناسب با نیازهای محلی است. این کارگاه بخش از همکاری‌های مستمر میان امارات و سازمان ملل با هدف تقویت عملیات‌های صلح‌بانی و ارتقای توان پاسخگویی آنها به چالش‌های امنیتی و بشردوستانه به شمار در خبرهای منطقه‌ای پس از آنکه ایالات متحده موج جدیدی از حملات را علیه اهداف نظامی ایران آغاز کرد، بحرین و اردن صبح امروز اقدام به رهگیری پهپادهای ایرانی کردند. اردن اعلام کرده است که 13 موشک بالستیک وارد حریم هوایی این کشور شدند که 10 فروند از آنها رهگیری و 3 فروند دیگر در مناطق دورافتاده سقوط کردند. و این در حالی است که بحرین و کویت هم از رهگیری و انهدام پهپادهای ایرانی توسط سامانه‌های پدافند هوایی خود خبر دادند. در خبرهای ورزشی در دنیای فوتبال، باشگاه منچستر سیتی خبر جذب انزو فرناندز از چلسی را با مبلغ 125 میلیون پوند اعلام کرد. قراردادی که با رکورد نقل و انتقالات فوتبال بریتانیا برابری می‌کند. این مبلغ مشابه رقمی است که لیورپول تابستان گذشته برای به خدمت گرفتن الکساندر ایساک از نیوکاسل پرداخت کرده بود. سیتی همچنین ایلیمان اندیایه را با مبلغی معادل 322 میلیون درهم از اورتون خریداری کرد و تلاش چلسی در آخرین روز نقل و انتقالات برای جذب لامین کامارا از موناکو هم بی‌نتیجه مانده است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. ظهرتون بخیر باشه. سلام علیکم.
1: سلام سلام، چطوری شبنم؟ شبنم با چه آهنگی شروع کردیم؟
0: بله واقعا عالی بود. غروب.
1: غروب از سیاوش قمیشی.
0: آره. به به. با اینکه سر ظهره ولی آهنگ غروب خوب چسبید بهمون.
1: بعد از ظهره.
0: بعد از ظهر.
1: یک بعد از ظهر.
0: خب ان شاءالله که خوب باشید دوستان عزیزم. چهارشنبه است، دوم سپتامبر، و امیدوارم که تا این لحظه از این روز زیبا با 34 درجه سانتیگراد به شما خوش گذشته باشه. چون الان دیدم 34 درجه.
1: 34 درجه است الان؟
0: آت ساید رو نمیدونم، این ساید رو منظورم بود. نمیدونم. نه این ساید که خنک‌تره. همون آت ساید بود.
1: آره آت ساید 19 درجه است.
0: راست میگی. آره. ان شاءالله که خوب باشید و سلامت. و اینکه دیگه چه خبرو چیکارا میکنید؟ روز دوم از مدارس خوش میگذره.
1: چهارشنبه است.
0: آره چهارشنبه است، روز دوم مدرسه است. شما چالشی تا الان حس کردید یا حس نکردید؟ دیشب من چیزی شنیدم که داشت به یک چالش تبدیل میشد.
1: چی شد؟
0: هیچی. شانا گفتش که آره راه مدرسه خیلی دوره، یعنی تا برسه به خونه خیلی طول میکشه.
1: خب.
0: و آخرین نفره که از سرویس مدرسه پیاده میشه. و این قضیه حالا امیدوارم که دیگه همچین طولانی نشه، یعنی بحثش طولانی نشه. گفتم خب بالاخره یه نفر همیشه اولین نفر میشنه تو سرویس، یه نفرم آخرین نفر پیاده.
1: آره دیگه
0: میشه.
1: داستان حالا ما آخری آخریه.
0: حالا ما رفتنی ما خودمون میبریمش. آره. یعنی زود نمیره خیلی، ولی برگشتنی آخری آخری.
1: آخری آخری خیلی. آره.
0: حس بدیه. خب حالا چیکار کنیم دیگه؟ همینه دیگه.
1: آره دیگه همینه دیگه.
0: کاریش نمیشه کرد.
1: احمد عزیزم پیغام فرستادن، نوشتن سلام بر شبنم، سلام کیان، مرسی.
0: بله درجه دما رو فرستادید.
1: بله
0: احمد جان
1: چنده؟ 42 درجه است.
0: ایداد بیداد. پس
1: یه
0: چرا اینجا
1: بالاتر از 34؟
0: یه سر. پس چرا اینجا داشت نشون میداد 34 درجه؟
1: ماشینشون زیر آفتاب بوده
0: شاید. آره. چون اینجا سیستم رادیو داشت درجه رو 34 درجه آد ساید رو نشون میداد، ولی حالا من
1: شاید مال شب بوده ها.
0: فکر نکنم.
1: نمیدونم.
0: فکر نمی کنم.
1: شاید.
0: خب ترس رو بشنویم از میثم ابراهیمی.

شدی بازی دست همه، بیزاری میری بی من، تو که میدونی سخت قمت، از تو چی دیگه سهم منه.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.
2: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما کیانجا، خیلی ها راجع به حتی میپرسن و قرعه کشی حتی که فکر کنم الان موقعیت خوبی باشه که توضیح بدی.
3: در موردش صحبت کنیم.
2: فقط قبلش میخوای پیغام ابیل دوست عزیز تو بخونیم؟
3: من
2: دوست عزیز کیان
3: شما میخونید؟
2: بله، گفته که درود به همه همکافه‌ای های خوب خودم که همین لحظه هستید در کافه. درود بر شبنم بانو که هم با تصویر و هم با صدای گرم و دلنشین و یه آخه مرسی ببخشید من دیگه خیلی اجرای عالی و اینا رو نخونم، ولی درود به گل پسر کافه کیان خوش صدای خودم.
3: بله سلام، دوستاشون
2: اینجوری انا دوستای کیان اینا. نیمروز چهارشنبه همه خوبان به خیر و شادی باشه از ابی از قلب دبی. مرسی ابی جان، مرسی. احمد گفته نه بابا بیرون گرم، دما رو فکر کنم میانگین اعلام میکنم. نه دما رو درست اعلام میکنم، ولی خب حالا شاید شما
3: شاید برای یه ساعت دیگه نگاه کردیم. آره. شاید اونم میتونه باشه.
2: آره شاید. به هر حال امیدوارم که تو گرما نمونید دوستان و آب زیاد بنوشید اگر در گرما هستید و مراقب سلامتیتون خیلی باشید.
3: ولی هوا یه ذره داره تغییر میکنه. آره حس میکنم یه ذره داره خنک میشه.
2: آره من حس کردم. آره. دیگه ببین آخر سپتامبر که بشه این رطوبت کم بشه، شبا مثلا راحت میشه رفت بیرون پیاده روی. البته تو که گفتی میری هنوز شبا.
3: من هنوز میرم. آره. یه ذره گرم هست ولی خب
2: دوستان از کیان یاد بگیرید. خب بفرمایید.
3: خب می‌خواستیم در مورد التیمیت رود تریپ حتی در موردش یه ذره صحبت کنیم که قراره 12 سپتامبر شنبه این برنامه اجرا بشه و 400 تا شنونده از تمام رادیوهای ARN قراره انتخاب بشن و دیگه با ماشین خودشون بیان JA حتی فورت هتل که اونجا دیگه صبحانه می‌خوریم، اکتیویتی‌های مختلف هستن و جایزه‌های مختلف و دیگه بعد از این برنامه‌های صبحانه و اکتیویتی و اینا با ماشین خودشون میان JA لیک وی هتل توی جبل علی و دیگه اونجا فکر کنم قراره شام بخوریم، یه شب اونجا بمونن و یکی از شنونده ها شانس برنده شدن 10,000 درهم کش هم داره و اسپانسرهای التیمیت رود تریپ به حتی الوات با انشورنس، همداد بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس از القرر هستن.
2: بله مرسی. چون یکی از دوستان منم دیروز اتفاقا به پیغام داده بود و پرسیده بود، گفتش که این شنیدم که یک توی رادیو شنیدم یه تبلیغاتی برای من، گفتم که حتما برنامه مجتبی عزیز رو بشنوید. بله. تا آخر هفته قرعه کشی در برنامه مجتبی جان هستش، انرژی شما ساعت 5 تا 8. عشق تو بس منه
3: از آصف آریا.
2: بله
3: تقدیم شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای ارشیاس. یادت افتادم تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: Back to School ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. مرکزی ایده‌آل برای کسب و کارهایی که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته هستند. اطلاعات بیشتر dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. ترافیک رو خیابون الخیل یه ذره سنگینه نزدیک منطقه بیزنس بی و دبی هیلز. خیابون راسل خورم از نزدیکتر به دبی دیزاین دیستریکت هم کمی ترافیک میبینم و خیابون عودمتا نزدیک منطقه جداف هم ترافیک سنگینی داره. مسیرها به سمت شارژ هم شلوغ هستن، مثلا خیابون شیخ محمد بن زاید و الاتحاد. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای محسن ابراهیم زاده، نمیره یادم. تقدیم به شما.
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: حق بده از شادمهر عقیلی تقدیم بشم.

بریم صدیم منصور رو بشنویم، آهنگ انسان نو تقدیم به شما.

0: سلام علیکم. خب کیان یه وقتایی خیلی بانمک میشه و منو میخندونه و
1: چرا چی گفتم؟
0: یه حرکتی کرد من خندم. کاش که تصویری بود کیان. رادیو اگه تصویری بود من خیلی میتونستم. به خدا خیلی باحال بود. ببین خانم شارلیز ترون که معرف حضور هستند، خانم بسیار زیبایی هستند، نگو نیستن، نگو.
1: البته
0: بابا نه، چارلیز ترون بازیگر میشناسی؟ چطور ممکن نشناسی؟ آره حالا الان هم عکسش از دور داری میبینی یا نه؟
1: نمیشناسم.
0: میشناسی؟
1: خب حالا این کی هستن؟ آره.
0: ببین خانم چارلیز ترون که از بازیگرهای بسیار خوب و مطرح هالیوودن، اومده 15.8 میلیون دلار به طور مستقیم برای حمایت از مادران و کارکنان در حوزه سلامت اجتماعی پول داده به خیریه. اقدامات و برنامه‌های حمایتیش همچنین تونسته شرایط دسترسی به خدمات بهداشتی و مراقبت در برابر اتفاقهای مختلف رو برای 4.8 میلیون کودک آسیب دیده فراهم بکنه در آفریقا البته. و به جای اینکه فعالیت‌هاش در حد به قول معروف بله
1: خودشونه،
0: بله بله
1: اوکی.
0: بله خواهش میکنم. نه چرا شک کردم من یه لحظه. آره خودشه دیگه چارلیز ترون. و به خاطر اینکه در واقع این کمک ها رو کرده و خودش هم گفته به جای اینکه من بخوام صحبت کنم و شعار بدم واقعا عمل کردم. و ایشون خب بسیار ثروتمنده و چقدر قشنگ که اتفاقا بعضی ها کمک هاشون رو به خیریه بیان بگن. میدونی چرا؟ چون فرهنگ سازی میشه، به خصوص آره، وقتی از جانب هنرمندان بزرگ باشه فرهنگ سازی میشه، دیگران هم یاد میگیرن و این کار رو انجام میدن. هیچ اشکالی گفتنش نداره. بعد یه
1: هنرمندای دیگه هم همین کار رو بکنن.
0: بله،
1: یعنی
0: دقیقا.
1: اکسپکتیشنی میذاره، یه استانداردی میذاره که همه این کار رو بکنن.
0: واقعا
1: خیلی کمک میکنه واقعا.
0: خب بریم با هم دیگه از رضا شیری آهنگ بشنویم. یه دونه برای تو خونده، یه دونه
1: برای شما خونده.
0: یه دونه

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت در این ظهر چهارشنبه و نسبتاً گرم دوم سپتامبر تا این لحظه به شما خوش گذشته باشه.
1: کیان جان برگشتید.
0: بهرام عزیز پیغام داده بودن،
1: وایس هم فرستاده بودن.
0: بله، به شما که تازه شنونده ما شدید اعلام بکنم که اپلیکیشن ARN Play آپدیت شده و شما میتونید برای ما وایس بذارین. اگر پشت فرمون هستین سختتونه تایپ کنین، خیلی راحت وایس بذارین. من خودم خیلی وقتا عصر اگه پشت فرمون بودم به مجتبی در برنامه انرژی شما پیغام میفرستم و واقعا سخت بود که هم رانندگی کنم و اصلا کار درستی نبود، چون که ممکن بود که
1: پلیس میگیم از موبایلتون استفاده نکنید.
0: خودمون استفاده میکنیم. خلاصه اینه که الان دیگه میتونم وایس بدم و خوشحالم. بهرام عزیزم وایس داده، حالا ببین چی گفته. کیان
1: چی گفته؟
0: یعنی تو که با من شنیدی، میخوام برای دوستان بگم. بله، بهرام گفته که اگر به عقب برمیگشتید چه تصمیمی رو که گرفتید و انجام دادید رو عوض میکردین یا اصلا اون تصمیم رو نمی گرفتین، اون کار رو انجام نمی دادین.
1: سوال سختیه.
0: چه سوال سخت و جذابی. حالا تو بگو ببینم باشن. تو اول از همه خودت جواب بده ببینم که چه کاری رو انجام نمی دادی اگه برمیگشتی عقب.
1: الان راستشو بگم،
0: البته تو الان اصلا آخه تو جوونی، کدوم عقب رو برگردی؟ من باید بگم من برمیگشتم عقب چی کار میکردم؟
1: 6 سال دیگه چند تا تصمیم گرفتیم که اشتباه
0: تو
1: بوده
0: تو خود عقبی الان تو.
1: شما چی؟
0: خب من ببین، من 99% تصمیماتی که گرفتم و واقعا دوست داشتم و همون کارا رو انجام میدادم. مثلا مهاجرتم به استرالیا، بچه دار شدنم، انتخاب همسرم، مهاجرتم به دبی، همه اینها رو واقعا آره همه رو راضی هم ازش. یه سری چیزایی هم بوده که مثلا حالا دیگه خیلی واقعا چیزای خیلی مهمی نیست، مثلا بخوام بگم مثلا خیلی چیزای مهمی نیست، ولی
1: آره منم چیزی به ذهنم نمیاد همین الان که
0: ولی
1: بگم.
0: به هر حال ممکنه آدم کارهایی رو یا لحظاتی بوده از زندگیش که اگه برگرده عقب خب اون کارها رو تکرار نمیکنه. اما شما دوستان جواب بدید ببینم شما چی، شما چه تصمیمایی بوده که اگر برمیگشتین به عقب اونها رو انجام نمیدادین. سید ثانی گفته بعد از 2 ماه اومدم کافه شما، خوش اومدین. چرا قد دیر اومدی. ولی اشکال نداره. زهره گفته بین هزاران دیروز و میلیون ها فردا فقط یه امروز وجود داره، پس امروز از دست نده، حالشو ببر.
1: مرسی فارای
0: عزیز گفته من شاید آدم خوبی نباشم اما سعی میکنم کمترین آسیب رو به دیگران برسونم و این چیزیه که برام ارزشمنده. دم شما گرم فارای عزیز،
1: باعث کاش که آدم خوبی باشید دیگه.
0: آره واقعا کاش همه همین جوری باشن و همین جوری هم فکر کنن. یه بار دیگه زهره گفته من رو آدما بیشتر توجه میکردم که فکر نکنم همه رو راست و ساده دل هستن. آها. زهره هم معلومه که زخم خورده است مثل من. اشکال نداره زهره جان، اینا همه درس زندگیه، باعث میشه که دیگه این به بعد حواسمون رو خوب جمع کنیم. اما بریم رسیم به آهنگ گلدمون، شهرام سلطی و شهره پنجره ها رو بشنویم. امین عزیز هم برامون وایس گذاشته، باید ما الان دیگه لینک رو قطع کنیم. امین جان میشنویم، بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم با کیان، جواب وایس شما رو هم خواهیم داد.
1: حتماً.
0: بله.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
3: همیشه جاودان. 93.4 رادیو.

0: رادیو رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه الوتبه، محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوتبه.

0: آب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی بیش از 10,000 نوآور، کارشناس و تصمیم گیرنده جهانی را گرد هم می‌آورد تا به بررسی نیروهای شکل دهنده آینده بپردازد. هفته آینده دبی از 18 تا 21 نوامبر در برج‌های امارات و موزه آینده دبی برگزار خواهد شد. این رویداد تحولات عمده‌ای را که در حال بازتعریف جهان هستند و تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارند مورد بررسی قرار خواهد داد. و نمایشگاه انرژی خاورمیانه با حضور شماری از مقامات ارشد امارات و فعالان صنعت انرژی در ورلد ترید سنتر دبی آغاز به کار کرده است. جناب آقای سهیل المزروعی وزیر انرژی و زیرساخت امارات در سخنرانی در افتتاحیه نمایشگاه بر تنوع بخشی به سبد انرژی، تقویت امنیت انرژی و حرکت به سوی منابع پاک تاکید کردند و از پروژه خورشیدی ذخیره سازی با ظرفیت 5.2 گیگاوات انرژی خورشیدی و 19 گیگاوات ساعت ذخیره باتری خبر دادند. این رویداد 3 روزه تا 3 سپتامبر ادامه دارد و میزبان کارشناسان و شرکت‌های بزرگ جهانی در حوزه انرژی خواهد بود. در خبرهای بین‌المللی، شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو با سرعت بی‌سابقه در حال گسترش است و تاکنون به 6 استان سرایت کرده است. این مطلب را تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری اعلام کرد. وی در جریان یک نشست توجیهی مجازی با کشورهای عضو سازمان ملل خواستار اقدام فوری بین‌المللی و تأمین بودجه شد تا از خارج شدن وضعیت از کنترل جلوگیری شود. تام فلچر این شیوع را سریع‌ترین همه‌گیری ثبت شده ایبولا توصیف نمود و خاطر نشان ساخت که نزدیک به 11 میلیون نفر در شرایطی که با آوارگی ناشی از درگیری ناامنی شدید غذایی و سوء تغذیه گسترده مواجهند به کمک نیاز دارند. در خبرهای ورزشی، جاناتان دیوید مهاجم 26 ساله کانادایی با قرارداد قرضی به همراه بند 26 میلیون یورویی از یوونتوس راهی اتلتیکو مادرید شده است. دیوید 2 در یوونتوس بود و طی 47 بازی فقط 8 گل به ثمر رساند. این مهاجم کانادایی در جام جهانی 2026 نیز حضور داشت و در مقابل قطر هتریک کرد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: خب سلام دوباره به شما دوستان عزیزم، روزتون بخیر. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله، و با صدای اندی این ساعت رو شروع کردیم. دلمو بهت بستم، امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ و تونستیم به وایس امین عزیز گوش بدیم.
0: امین عزیز، امین راست میگه. میدونی چی میگه؟ حالا برای دوستانی که از حال شنونده ما شدن بگم که دوست عزیزی از ما سوال کرده بود، بهرام در وایس از ما سوال کرده بود، گفته بود که اگه برمیگشتین به عقب چه تصمیماتی رو نمیگرفتین یا به هر حال تصمیمتون رو عوض میکردید.
1: بله.
0: امین عزیز در جواب ایشون گفتن که هر تصمیمی که آدم میگیره تو هر مقطعی بستگی به شرایط، حالا موقعیتی که تو اون مقطع تو داری بستگی داره. مطمئنا 25 سال پیش من پختگی الان رو نداشتم، بنابراین اگر هر تصمیمی گرفتم نمیتونم بگم که خب اون موقع بعد تو اون شرایط اون موقع بوده، مثلا پختگی رو نداشتم یا تجربه رو نداشتم یا به هر حال فکر میکردم بهترین تصمیم و درستترین تصمیم همینه. و اینه که منم با حرف امین عزیز موافقم.
1: ولی
0: خب حالا آدم میگه که ببین، یه وقت هست امین جان و حالا بقیه دوستان و کیان عزیز، یه وقت هست آدم اگه تو 45 سالگی این صحبت رو میکنه، این خیلی خوبه، یه درسیه برای اون 25 ساله ها.
1: درسته.
0: تو میگی آقا من اگر که مثلا برمیگشتم به عقب، مثلا فلان بیزینس رو شروع نمی کردم، همه یه جوانبش رو می سنجیدم و بعد شروع می کردم، یا فلان پول
1: یا
0: رو
1: یا شاید زودتر شروع می کردم،
0: فلان پول رو تو فلان کار مثلا نمی زاشتم یا شاید می زاشتم. بنابراین این کمک می کنه به جوانترها که از تجربیات ماها استفاده بکنن. بهرام گفته من خودم سعی میکردم تصمیمات عجولانه و احساسی نگیرم و قبل از تصمیمهای اساسی بیشتر فکر میکردم. درسته. خب بله، پس اینطور، اینم از این. اما امیدوارم
1: ولی خیلی
0: که...
1: سخته. یعنی الان، یعنی اگه برگردیم عقب و فکر کنیم، یعنی به تصمیمایی که گرفتیم، خب خیلی از چیزایی که بعد از اونم پیش اومده شاید به خاطر همون تصمیم بوده.
0: آره دیگه، دومینووار
1: خوبی و بدی داشته.
0: بله، این دومینووار میره جلو دیگه، تقریبا همینه. آره. دقیقاً هم یه سری خوبی ها، هم یه سری هم بدی ها. اما دلپوش از ابی رو بشنویم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. چه خبر ها کیان جان؟ ببینید راجب عرب مدیا سامیت صحبت نکردیم امروز، بکنیم
2: هنوز صحبت آره. نکردیم در موردش، حتما صحبت میکنیم همین الان صحبت کنیم در موردش.
1: آره
2: باشه حتما.
1: اما صبر کن، احمد عزیز هم پیغام داده گفته میشه باترفلای افکت، اگه برگردیم عقب و چیزی رو تغییر بدیم میشه مثل فیلم باترفلای افکت اگه برگردیم عقب و بتونیم چیزی رو تغییر بدیم. بله
2: ندیدم فیلمش رو. آره. ندیدم ولی
1: درست میگن
2: حتما.
1: بله خب بفرمایید.
2: خب در مورد عرب میدیا سامیت یه ذره صحبت کنیم که یه برنامه هست از 15 تا 17 سپتامبر توی دبی ورلد ترید سنتر این برنامه برگزار میشه و برای کسایی هست که بیشتر اهل سوشال میدیا کانتنت کریشن هستن یا حتی یعنی اگه کارشون به اون ربطی نداره، همین که عشقشو دارن، خب این برنامه خیلی باحاله و گفتم از 15 تا 17 سپتامبر هستش. اگه دوست دارید رجیستر کنید و سر بزنید به وبسایتشون که هست dpc.org.ae و دیگه اونجا میتونید راحت رجیستر کنید و قراره خیلی سلبریتی های مختلف هم اونجا باشن از کانتنت کریشن و سوشال میدیا.
1: بله.
2: که بکنم برنامه خیلی باحالی باشه.
1: بله درسته. به هر حال همونطور که دیروز هم داشتیم راجبش صحبت میکردیم کیان، هر کسی در هر شغلی که باشه نیازمند سوشال مدیا هست
2: 100%. دنیای
1: خیلی
2: امروزی
1: جالبه. من آره یه وقته یه کسی رو میدم تو اینترنت، مثلا میدم طرف مثلا تعمیرات کفش داره، یه کارایی که اصلا
2: رندوم
1: آره، یعنی مثلا طرف میوه داره میفروشه، یه کارایی که اصلا فکر نمی‌کنی که نیازمنده به سوشال مدیا باشه، ولی سوشال مدیاش هم فعاله و میگه بچه ها این آدرس منه، بیاین فلان جا مثلا خرید کنید و اینها. این جالبه. بنابراین واقعا فکر میکنم که به درد همه افراد
2: دقیقاً همینطوره.
1: اما بریم از فرزاد فرزین این آهنگ رو بشنویم.
2: تمومش کن.
1: تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از علی دانیال. ضربانم تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.ua
3: سفر جاده بی‌نظیر خود به حتارا با لپاس بای الغرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خود رو برای اولین بار در امارات با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده‌ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپاس بای الغرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب این نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون شلوغ‌تر هم شدن. رو خیابون الخیل نزدیک منطقه جمعه ویلیج سرکل یا JVC کمی ترافیک میبینم. نزدیک منطقه دوبای هیلز هم یه ذره شلوغی هست و نزدیک بیزنس بی به سمت شارژه ترافیک سنگینی میبینم، اونجا تصادف شده. رو خیابون اودمت هم نزدیک منطقه جذاب شلوغی هست و تو منطقه الغوز 3 خیابون امسوقیم و الاسایل شلوغ هستن. مسیر به سمت شارژ هم ترافیک سنگینی دارن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای سوگند، گل سنگم.
5: فرش
1: فرش فرش میوزیک.

Point Chahar. Point Chahar. نوبت رسید به هوروش بند، بریم آهنگ یادم نرفته رو بشنویم.

0: کیان عزیز، چطوری؟ چه خبرها؟ چه کارا میکنی؟
1: من کاری نمیکنم. نه، عذرت میخوام.
0: همه چی خوبه؟
1: ببین، یه خبر داشتم میخوندم.
0: بله،
1: خبر سینمایی هم هست که رفت داره به خانم سلما هایک.
0: خب
1: امروز تولدشونه. میتونی حس بزنی چند سالشونه؟
0: فکر کنم 50
1: 60.
0: راست میگی؟
1: باورت میشه؟ نه اصلا باورم نمیشه.
0: خیلی خوب مونده سلما هایی.
1: خیلی خوب مونده.
0: برای 60. البته 60 سالگی جوونه، ولی یعنی سنی نیست، ولی ایشون واقعا خوب مونده.
1: آره، من خودم حس میزنم 45 سالش باشه.
0: باید از نزدیک ببینیم.
1: توی فیلم و اینا دقیقاً
0: جریان چیه. اما یه خبرم داشتم راجع به زندایا.
1: دیروز تولدشون بود.
0: آره، اونم دیروز تولدش بود. جالبه. ولی یه صحبتی کرده که من خوشم اومد از این صحبتش. گفته اونقدر تلاش نکن که همرنگ جماعت بشی و اونقدر هم تلاش نکن که متفاوت به نظر برسی. فقط سخت تلاش کن که خودت باشی. این خیلی قشنگه. یعنی بعضی وقتا آدما ادای کس دیگر رو میخوان در بیارن، الگوبرداریای غلط میخوان بکنن. بابا خودت باش، همون بهترین ورژن خودت.
1: ولی گفتنش باش. خیلی راحت تر از آره. عمل کردنشه.
0: و به نظر من این یعنی اصالت. وقتی خودت هستی و تلاش میکنی بهترین ورژن خودت باشی، ادای کسی رو در نیاری، این یعنی اصالت. این جمله زندایا رو خوشم اومد که واقعا گفتم بهتره بگم که.
1: ولی قبول داری که یه ذره طول میکشه تا آدم واقعا خودشو پیدا کنه؟
0: خب بله، خیلی کاری. بله، 100%. خیلی مثلا ببین آقای مل گیبسون، حالا که حرف آدم های سینمایی شد، اینم من بگم، مل گیبسون ایشون 70 سالشه.
1: 70 سالشه؟
0: بله، مل گیبسون 70 سالشه، بازیگر مطرح هالیوود هست. اما ایشون هم از استرالیا رفته دیگه، میدونی که مل گیبسون هم استرالیاییه. این در تورنتو بوده و مثل این که در واقع توی اون مراسمی که بوده، یک نفر داشته با زبان اشاره که زبان مخصوص ناشنوایان هست، راجب حالا جریانی در یک اکسپوی در تورنتو داشته صحبت میکرده و گویا آقای مل گیبسون با حرکت دست و ایناش یا حالا با چهرهش در همون مراسم اون آقا رو مسخره کرده. و این ویدیو از مل گیبسون باعث اعتراض بسیاری از کاربران و افراد جامعه ناشنوا شده و این رفتار رو بی احترامی تلقی کردن و خب واقعا هم حق داشتن. یعنی ببین، تو 70 سالگی هم تو باید مراقب حرکتت باشی، به خصوص وقتی که دوربین ها روته و آدم شناخته شده ای هستی.
1: دقیقاً.
0: بله، اینم از این موهات از
1: احمد سعیدی
0: تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. بریم آهنگ فرار رو بشنویم با صدای بلک کتس.

0: Mamma Mia.
1: خب دوستان خوبم، امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. حتما خیلی از شما عزیزان دیگه الان دنبال بچه ها رفتین، تو ماشین هستین، رسیدین دم مدرسه. دم مدرسه ها جا پارک نیست، شلوغه، ولی بچه ها بالاخره میان، سوار میشن، غر میزنن، همه اینا رو میدونم.
2: نه دیگه غر نمیزن،
1: در جریانشم.
2: من فکر کنم زمانی که میرفتیم مدرسه، تو راه مدرسه خیلی غر میزدیم، برگشتن دیگه
1: خوشحال بودیم.
2: خوشحال بودیم
1: که برگشتید. آره.
2: غیر از اینکه اتفاقی افتاده باشه تو مدرسه، مامان آره. معلم این حرف رو زد به هم،
1: شاگرده اینو گفت
2: به هم، همش میگفتن موهاتو باید کوتاه کنیم، گفتم مامان دارن میگن دوباره باید موهامو کوتاه کنم، چرا آخه؟
1: ای خدا، بیچاره مامانا که باید همش یه چیزی بشنون. ببین کیان، یه چیز جالبی، خبر جالب خوندم. دانشمندان به یه پیشرفت مهمی در جستجوی یک ماده تاریک دست یافتن. اونها در آزمایشی که حدود 1.6 کیلومتر زیر زمین در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا انجام شده، یه نشونه هایی رو مشاهده کردن که ممکنه مربوط به ماده تاریکی باشه که انگلیسیش چی میشه؟
2: Dark Matter.
1: بله
2: بله، خیلی در مورد صحبت میکرد. بله. تو خیلی از این فیلم های سای فای و اینا که مثلا حقیقت نداره، خیلی در مورد دارک متر صحبت میکردن همیشه، ولی خب الان که دارن کشفش میکنن
1: خیلی جالبه. خیلی یک مرکز جالبه. تحقیقاتی زیرزمینی در سنفورد هستش که گفته شده که یک معدن طلای قدیمی، در واقع مرکزی در یک معدن طلای قدیمی ساخته شده و پژوهشگران اومدن یک ذره ای رو ثبت کردن که احتمال میدن مربوط به، حالا نامش اینه، WIMP که در واقع این حالا دارک متر یا این ماده تاریک ممکنه که همین چیزی باشه که اونجا
2: در موردش صحبت کرده.
1: بله در موردش بله. صحبت شده و به هر حال این پژوهشگران به دنبال برخورد احتمالی این ماده تاریک با اتم‌های زنون هستند که اگر ذره‌ای با زنون برخورد کنه، نور بسیار ضعیفی ایجاد میشه و ویژگی‌های این نور میتونه اطلاعاتی رو درباره این نوع ذره به دانشمندان بده. حالا باید ببینیم در تحقیقات بعدی چه اتفاقاتی میفته.
2: ولی
1: این
2: خیلی جالبه.
1: بله.
2: خیلی.
1: آره. خیلی جالبه. به قول تو مثل فیلمای ماورایی و این چیزا.
2: آره. بله. دقیقاً.
1: دقیقاً همطوره. هومن عزیز گفته که
2: در مورد نسل الان حرف میزنه کیان، معلومه نوجوانه،
1: گفته به صداش نمیخوره. نه کیان عزیز 25-6 سالشه،
2: 26
1: سالشه، ولی خب دوران جوونی رو تازه گذشته،
2: تا 8 سال پیش دیگه تو مدرسه بودیم.
1: آره دیگه تو مدرسه بوده دیگه. خیلی خب بریم با هم دیگه رسیم به آهنگ گلدمون دنیا وفا نداره از گوگوش رو میشنویم، بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
3: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار، رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. Back to school امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to school با حمایت RTA Dubai South, Fun City, GW Motors, InstaShop و Skechers. همیشه جاودان. 93.4.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to school با حمایت RTA, Dubai South, Fun City, GW Motors,

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حمایت سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم، نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه‌ای دبی، چهارمین دوره برنامه آموزشی ارتباط DXB 500 در چارچوب اجلاس رسانه‌های عرب امسال برگزار خواهد شد. این برنامه در راستای تحقق چشم‌انداز دبی در ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای و آمادگی استعدادهای ملی متخصص در حوزه ارتباطات دولتی به اجرا در می‌آید. امسال نخستین باری است که برنامه DXB 500 در قالب اجلاس رسانه عرب برگزار می‌شود و به شرکت کنندگان این امکان را می‌دهد تا از تخصص و بینش صاحب نظران برجسته رسانه‌ای و ارتباطات که در بزرگترین گردهمایی رسانه‌ای منطقه حضور دارند بهره مند شوند. و امارات متحده عربی با سازمان ملل متحد در تقویت عملیات حفظ صلح و ارتقای اثربخشی آن با یکدیگر همکاری می‌کنند. فرماندهان پلیس و نیروهای نظامی از 23 کشور در کارگاه رؤسای عملیات حفظ صلح سازمان ملل که به میزبانی وزارت کشور در ابوظبی برگزار می‌شود، حضور یافتند. یکی از محورهای اصلی این کارگاه بررسی چالش‌ها و تقویت هماهنگی میان یگان‌های پلیس و نظامی فعال در مأموریت‌های حفظ صلح سازمان ملل بود. شرکت کنندگان همچنین در این کارگاه تجربیات و دانش خود را در زمینه فعالیت‌های پلیسی پاسخگو به نیازهای محلی به اشتراک می‌گذارند. در خبرهای منطقه، تیم‌های آتش‌نشانی حریقی را که بامداد امروز در پی اصابت یک پهپاد در یک مجتمع مسکونی در کویت شعله‌ور شده بود مهار کردند. سرتیپ محمد القریب، سخنگوی نیروی آتش‌نشانی کویت، در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری آن منتشر شد اعلام کرد که نیروهای ایستگاه‌های آتش‌نشانی الهلالی و المدینه بلافاصله پس از رسیدن به محل حادثه عملیات اطفای حریق را آغاز و آن را مهار کردند. الغریب افسود که هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشد و تنها خسارات وارده محدود به زیان‌های مادی بوده است. تا خبرهای ورزشی، الکساندر زورف بخت اول قهرمانی در مسابقات آزاد آمریکا پس از غلبه بر لورنزو سونگو ایتالیا با نتیجه 6-4، 3-6 و 6-7، 5-7 و 6-4 که تقریبا 5 ساعت به طول انجامید و تا ساعت اولیه بامداد امروز ادامه یافت، پیروز و راهی مرحله بعدی شد. زورف پس از پیروزی در مسابقات آزاد فرانسه در ماه ژوئن برای اولین بار به عنوان قهرمان بزرگ وارد نیویورک شد و با توجه به غیبت یانیک سینر و بازگشت مدافع عنوان قهرمانی کارلوس آلکاراز باید موقعیت خود را تثبیت کند. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.
3: کافه شما.
2: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله، و با صدای ایهام این ساعت رو شروع کردیم. پروانه وار. بله. چقدر صدای قشنگی داره ایهام.
0: خیلی
1: واقعا خیلی.
0: خب بذار ببینم هومن چی گفته. هومن گفته که شبنم از خودت بگو، بدون پیاده تنها میرفتی مدرسه. واقعا من تنها میرفتم مدرسه دیگه.
1: جدی؟
0: آره دیگه، پیاده میرفتم، آخه نزدیک بود مدرسه‌مون، یه کوچه فرق داشت.
1: نه مدرسه ما قشنگ یه ربع رانندگی فاصله داشت.
0: آره دیگه مدارس الان بعد خب اتوبانه، اصلا بچه‌ها که نمیتونن پیاده و اینا برن، مگه اینکه دیگه یه خونه های واقعا روبروی مدرسه باشه.
1: آخه مدرسه که میرفتم واقعا نصف دوستان بیشتر شاید پیاده میرفتن مدرسه، خیلی نزدیک بود مدرسه به خونه‌شون.
0: درسته.
1: خیلی هم پیش میومد که یعنی بعد از مدرسه بریم خونه شون.
0: آها اون باحاله.
1: آره اون خیلی باحال. آره. هم مامانش و هم پدرشون کار میکردن دیگه، خونه آزاد بود. بعد از مدرسه میرفتیم اونجا فیفا بازی میکردی.
0: آتیش میسوزوندی. پلی
1: استیشن.
0: ببینم با مثلا با دوچرخه بعضیا میومدن مدرسه یا اسکوتر و اینا.
1: اسکوتر که اون موقع نبود.
0: دوچرخه. بعد مثلا دوچرخه رو تو حیاط میذاشتن و میرفتن داخل.
1: اصلا پارکینگ دوچرخه گذاشته بود مدرسه. آره. ولی خب توی جای رزیدنشال بود دیگه، خیلی اونجا زندگی میکردن.
0: درسته. جالبه که دوستان بدونن که الان شانا مدرسه که داره میره مدرسه قدیم کیان.
1: خیلی باحاله این داستان. نه
0: اینه که من خیلی وقتا از کیان یه چیزایی میپرسم راجع به مدرسه، میگم مثلا مدرسه شون کلاس تئاتر داشت نداشت؟ زمان شما کلاس تئاتر نبود؟
1: چرا بود؟ بود؟ آره بهش میگفتن دراما.
0: بله دراما.
1: آره دراما داشت.
0: الان هم دارن شانا اینا.
1: هنوز هم دارن. بله. کلاس موسیقی هم خیلی خوب بود اونجا. آره. خیلی. آره آخ حالا دلم تنگ شد واسه مدرسه.
0: حالا دل تنگ اون موقع میخواستی زودتر تموم شه، الان دلش تنگ شده.
1: دقیقا. وای.
0: خب دوستانی که از مدرسه اومدن چه خبرها دوستان؟ مدرسه چه خبر بود؟ دانش آموزان عزیز، پدر مادرها خسته نباشید، بچه ها رو فکر کنم سوار کردین، دارین برمیگردین.
1: آره
0: خونه، درسته؟
1: فکر کنم تو راه خونه همه،
0: ایشالله ترافیک نباشه. فعلا بریم از مرتضی اشرفی یا هنگ بشنویم.
1: این همه سال گذشت، داره در مورد دوران. آره. مدرسه همون صحبت.
0: آره
1: میکنه.
0: آره
2: سال گذشت، با این که قول داده بودیم اما تنها نذاریم، تنها که شدیم هیچ، عدسای

0: شما.
1: خب دوستان عزیزم، در ساعت قبلی مقداری راجع به بازیگران هالیوود و کارهایی که انجام میدن و حالا اتفاقهایی که در طول این هفته های اخیر افتاده برشون صحبت کردیم. الانم یه خبر خوندم راجع به آقای ای گفتی کی؟ جانی دپ.
2: آخ
1: خیلی دوستش دارم.
2: چقدر دوستش دارم. چند روز پیش رو تلویزیون یکی از فیلماش بود، یادم رفت اسم فیلمو. ولی یه جوری گریمش کرده بودن. اصلا نمیشد بفهمی جانی دپ. اصلا.
1: ببین جانی دپ خیلی هنرمنده. اینو شاید خیلی ها ندونن و فکر میکنن فقط بازیگره. اولا ایشون هم تو کار نوازندگی هستش، یعنی گیتار بسیار خوبی مینوازه و سالهاست که نقاش بسیار معروفیه. تا الان 780 تا اثر داره، اثر نقاشی.
2: شوخی
1: بله. میکنی؟ اما چند روز پیش کل اثرهای نقاشیشو به قیمت 306 میلیون دلار فروخته. باورت میشه؟
2: چند؟
1: 306 میلیون دلار.
2: یه نقاشیشو؟
1: نه، همه نقاشیشو با هم.
2: بله،
1: همه رو با هم. 780 تا نقاشی رو. این نسخه های محدودی بوده، ظرف چند ساعت فروش رفته و همطور که گفتم 306 میلیون دلار درآمد داشته. و خب به هر حال من گفتم به دو تا از نقاشیشو در یک گالری در لندن دیدم پارسال و
2: واقعا قشنگ بود. یا اینی که جانی دپ کشیده بود قشنگش کرد؟
1: نه قشنگ بود. میدونی چرا؟ چون با آب رنگ بود. آب رنگ خیلی سخته کشیدنش و من دوست داشتم. حالا شاید هم یه مقدار چون میدونستم جانی دپ کشیده.
2: حالا این اصلا برنامه‌ای نداشت که بره توی فیلم و اینا؟
1: آره اینو شنیده بودم. آره حالا داستانشو دقیق یادم نیست ولی شنیده بودم اینو.
2: نیکولاس کیج باعث شد که بره توی سینما. آره اول فقط رفته بود موسیقی کار میکرد، توی فلوریدا هم شروع کرد، بعد رفت لس آنجلس. تو لس آنجلسی گروه شروع میکنه، بعد نیکولاس کیج بهش میگه آقا بیا حالا یه آدیشن بکن که بعد دیگه میره تو دنیای سینما.
1: چه جالب.
2: خیلی خیلی.
1: و خب به هر حال همه در جریان هستن که چند سال پیش اون حاشیه‌ای که توسط همسر سابقش امبر هرد برش به وجود اومد نتونست موقعیت اینو خراب کنه و همچنان ایشون به نظرم در کار هنر یکی از نامبر وان ها هستش واقعا. ولی اون خانم امبر هرد دیوونه بودا. حمید هیراد
2: خسته شدم.
1: روح شاد حمید هیراد عزیز، میشنویم با هم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی این آهنگ از ایوان بند تقدیم میشه به رایان عزیز که یروانه و داره میره دنبال مامان نیلوفرش. وایسش هم شنیدیم.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. ترافیک سنگین می‌بینم رو خیابون الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز و نزدیک بیزنس بی و نزدیک JVC یا جمر ویلیج سرکل هم کمی ترافیک هست، ولی ترافیک خیلی سنگینی رو خیابون ام سقیم هست از سمت جمیره به سمت دوبای هیلز و مسیرها به سمت شارجه هم شلوغ‌تر هم شدن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم، وابسته با صدای رضایا و الیف.
4: Fresh
1: Music
4: جدید.

شبات طولانی تر شدن ولی مواد کوتاه تر چرا؟ افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش بر چه خب تاکسی بودن و تاوان داره با

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بریم صدای معین رو بشنویم. دیوانه میرخصد، تقدیم به شما.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره. اما تولد داریم. چه تولدی؟ اولا قبل از اینکه تولدو بگم که دوست عزیز کوچولومون آقا رایان عزیز که برامون وایس داده بودن و خیلی من و کیان لذت بردیم.
1: واقعا خیلی زیاد. آره،
0: فکر کنم از موبایل باباشون بودن آقا مهدی، ولی به هر حال از این وایسا بخواید از کوچولوهای عزیزتون که برای ما وایس بذارن از طریق اپلیکیشن ARM پلی ما میشنویم و قند تو دلمون آب میشه، خستگیمون هم در میره. آقا رایان عزیز داشت میرفت خونه، گفت داریم میریم دنبال مامان نیلوفر.
1: بله.
0: آره،
1: کلاس اول بودن.
0: ای خدا. آره.
1: و ورزش هم داشتن امروز.
0: چقدرم قشنگ صحبت میکرد. باریکلا، خیلی خوب حرف میزد. اما یه تولد داریم، اونم تولد دایانا خانومه که 6 سالشه.
1: آخه
0: الان براش یه آهنگ تولد میذاریم و این که مامانش گفته بهش بگین خیلی دوستش داریم و دختر خالش سارا فردا شب میره کانادا، میخواییم به سارا بگیم که خیلی دوستش داریم، تعطیلات به هلنا و دایانا خیلی خوش گذشت و یه آهنگم برای سارا بذارین که بگیم خیلی دوستش داریم. فعلا اینو بشنویم. تولدت مبارک دایانا خانم.

0: خب یه بار دیگه تولد دایانا خانم رو تبریک میگیم. در ضمن امروز تولد پسر خواهر منم هست، کسرا عزیز، که از این طریق بهش تبریک میگم.
1: خیلی مبارک
0: مرسی
1: باشه.
0: مرسی کیان جان، مرسی. کسرام تولدش مبارک باشه. بریم یه آهنگ دیگه بشنویم از یوسف زمانی به اسم شیک.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: پنهان مشو از امیر حسین افتخاری تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، بله، به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم. بچه خیلی
1: سری گذشت، خیلی سری گذشت. فرزانه عزیز نوشتن حتی، گفتم الان سری بهشون بگم که برنامه التیمیت رود تریپ به حتی قرعه کشیش تو برنامه انرژی شما هستش از 5 بعد از ظهر تا 8 شب. از دست ندید برنامه رو که شانس برنده شدن رو داشته باشید.
0: بله، خیلی ها پرسیده بودن راجع به همین قرعه کشی که باید خدمتتون بگیم که تا پایان هفته تا جمعه در برنامه مجتبی جان، یعنی 5 تا 8 شنونده باشید. اونجا مجتبی احتمال میدم که یک حال مسابقه چیزی رو در نظر بگیره برای دوستان، هر روز یه چیزی رو ممکنه در نظر بگیره و تلفنی در واقع اون برنده بالاخره مشخص میشه. حتما بشنوید برنامه رو، چون حالا بهترینه که خودتون در جریان برنامه باشید و اگر که قرار هست که سوالی رو جواب بدید همون موقع بنویسید از طریق اپلیکیشن ARM Play تا بتونید در مسابقه شرکت بکنید. اما دیگه چی؟
1: برنامه ها رو فراموش نکنید. بله، برنامه بله. انرژی شماره که گفتیم از 5 بعد از ظهر تا 8 شب با صدای مجتبی، و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10.
0: بله، استوری بذارم عکس تو؟
1: کدوم عکسمو؟
0: اون عکس دبیرستانه تو؟
1: نه لطفا، نه لطفا.
0: خواستم یه هیجانی بدم به دوستان.
1: نه اصلا لطفا این کارو اصلا نکنید.
0: انقدر عکس دبیرستان شو دیدم، به خدا انقدر قشنگ بود، نمیدونم چرا نمیذاره. یه استوری میذاشتم مردم نگاه میکردن، میگفتن که این کیه. اول بعد نمیگفتم، میگفتم بچه ها این کیه، بعد هر کی که میفهمید که تویی بهش جایزه میدادم. نشد
1: دیگه. اصلا بعد اکثر رو پاک کنیم از رو گوشیتون.
0: عکسش رو گرفتم، میخوام خلاصه با این عکس پار دارم.
1: خیلی خطرناک شد قضیه.
0: دوستان عزیزم، امیدوارم که در ادامه این چهارشنبه زیبا به شما خوش بگذره. یادتون باشه روز خوب ساختنیه ها، روز خوب نمیاد همینجوری، خودتون باید بسازیدش.
1: دقیقا.
0: با یه لبخند بیشتر و کمی پیغام‌های محبت‌آمیز بیشتر به کسانی که دوستشون دارید و دوستتون دارن، و شاید خوردن یه کافی با یه دوستی که خیلی وقته سراغشو نگرفتید. مراقب خودتون باشید و روزگار خوش بر شما تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خداحافظ.
2: سفر جاده رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4. همیشه جاودان. 93.4.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه الوطبه، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
2: سفر جاده رویایی به حتا برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتا میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to Hatta با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، به مقامات سازمان آموزش خصوصی شارجه دستور دادن تا اطمینان حاصل کنند که دانش آموزان مدرسه خصوصی سودان همچنان از آموزش رایگان بهره مند می شوند. ایشان همچنین به این سازمان دستور دادن تا مبالغ جزئی دریافت شده برای سال تحصیلی جدید را به والدین بازگردانند. حاکم شارجه تاکید کردند که مدرسه با هدف حمایت از والدین سودانی که با مشکلات مالی مواجه هستند تأسیس شده است. این دستور در پی گزارشی که از والدین سودانی صادر شد که اعلام کرده بود از آنها خواسته شده شهریه سنگینی بپردازند. و به دستور سمو شیخا فاطمه بنت مبارک، رئیس اتحادیه عمومی زنان و رئیس شورای عالی مادر و فرزند امارات، به مناسبت روز زن اماراتی منشوری ملی تحت عنوان پیروی از گام‌های مادر ملت برای زنان اماراتی تدوین و رونمایی شده است. این منشور از چشم‌انداز شیخا فاطمه بنت مبارک در زمینه توانمندسازی زنان و شکوفایی ظرفیت‌های انسانی الهام گرفته است و شامل 8 تعهد ملی است که ارکان مسیر پیشروی زنان اماراتی را تشکیل می‌دهد. در خبرهای بین‌المللی، آلمان روسیه را مسئول تلاش برای حمله با یک پهپاد حامل مواد منفجره به فرودگاه لایپزیگ در ماه گذشته می‌داند. این پهپاد در نزدیکی یک هواپیمای اوکراینی پیدا شد و در جریان عملیات خنثی‌سازی آن پروازها نیز در این فرودگاه متوقف شدند. وزیر کشور آلمان میگوید دولت مطبوعش به این نتیجه رسیده است که روسیه مسئول ماجرا است، اما مسکو این ادعاها را رد کرد. در خبرهای ورزشی، آرتور فری، تنیسر شماره یک انگلستان، از مسابقات آزاد آمریکا کنار رفت. این تنیسر که به نیمه نهایی ویمبلدون راه یافته بود، در نیویورک در دو ست متوالی توسط لورنزو موزتی نفر 13 جدول شکست خورد و حذف شد. الکساندر زورف نفر اول جدول رده‌بندی مردان نیز با غلبه بر ترس خود در 5 ست از لورنزو سونگو پیشی گرفت و پیروز شد. او به سکای سپورت نیوز میگوید که در تمام طول مسیر تحت فشار بوده است.
2: Incredible battle, a lot of up and downs. I mean, nearly 5 hours for a first round. I think this is the longest first round match I've ever played in my life. So, credit to him. He played amazing tennis today. Would have beaten a lot of players for sure. But I'm happy to be through.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید. تنها رادیوی فارسی

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4
0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
3: J

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی هاتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to هاتا با مشارکت الوست با اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک

0: بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حمایت سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم، نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه‌ای دبی، چهارمین دوره برنامه آموزشی ارتباط DXP 500 در چارچوب اجلاس رسانه‌های عرب امسال برگزار خواهد شد. این برنامه در راستای تحقق چشم‌انداز دبی در ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای و آمادگی استعدادهای ملی متخصص در حوزه ارتباطات دولتی به اجرا در می‌آید. امسال نخستین باری است که برنامه DXP 500 در قالب اجلاس رسانه عرب برگزار می‌شود و به شرکت کنندگان این امکان را می‌دهد تا از تخصص و بینش صاحب نظران برجسته رسانه‌ای و ارتباطات که در بزرگترین گردهمایی رسانه‌ای منطقه حضور دارند بهره مند شوند. و امارات متحده عربی با سازمان ملل متحد در تقویت عملیات حفظ صلح و ارتقای اثر بخشی آن با یکدیگر همکاری می کنند. فرماندهان پلیس و نیروهای نظامی از 23 کشور در کارگاه رؤسای عملیات حفظ صلح سازمان ملل که به میزبانی وزارت کشور در ابوظبی برگزار می شود حضور یافتند. یکی از محورهای اصلی این کارگاه بررسی چالش ها و تقویت هماهنگی میان یگانهای پلیس و نظامی فعال در مأموریت های حفظ صلح سازمان ملل بود. شرکت کنندگان همچنین در این کارگاه تجربیات و دانش خود را در زمینه فعالیت های پلیسی پاسخگو به نیازهای محلی به اشتراک می‌گذارند. در خبرهای منطقه تیم‌های آتش‌نشانی حریقی را که بامداد امروز در پی اصابت یک پهپاد در یک مجتمع مسکونی در کویت شعله‌ور شده بود مهار کردند. سرتیپ محمد القریب سخنگوی نیروی آتش‌نشانی کویت در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری آن منتشر شد اعلام کرد که نیروهای ایستگاه‌های آتش‌نشانی الهلالی و المدینه بلافاصله پس از رسیدن به محل حادثه عملیات اطفای حریق را آغاز و آن را مهار کردند. الغریب افسود که هیچگونه تلفات جانی گزارش نشد و تنها خسارات وارده محدود به زیان‌های مادی بوده است. در خبرهای ورزشی الکساندر زورف وقت اول قهرمانی در مسابقات آزاد آمریکا پس از غلبه بر لورنزو سونگو ایتالی با نتیجه 6-4، 3-6 و 6-7، 5-7 و 6-4 که تقریبا 5 ساعت به طول انجامید و تا ساعت اولیه بامداد امروز ادامه یافت پیروز و راهی مرحله بعدی شد. زورف پس از پیروزی در مسابقات آزاد فرانسه در ماه ژوئن برای اولین بار به عنوان قهرمان بزرگ وارد نیویورک شد و با توجه به غیبت یانیک سینر و بازگشت مدافع عنوان قهرمانی کارلوس آلکاراز باید موقعیت خود را تثبیت کند. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: انرژی شما

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. برنامه امروز عصر انرژی شما آغاز شد. چهارشنبه است، دوم ماه سپتامبر سال 2026. امیدوارم که حالتون خوب باشه و خوش انرژی، انرژی پر انرژی با ما همراه باشید تا پایین برنامه در این سفر 3 ساعته همسفر شما عزیزان هستم. خب پیغاماتون هم به دست من میرسن دونه به دونه از همین ابتدای کار، حالا برمیگردم مفصل پیغام ها رو هم میخونم. متاسفانه موفق نشدیم که شب گذشته با همه دوستان تماس بگیریم و خب میدونید که از ابتدای هفته اگر با ما همراه بودید خبر دارید که برنامه و کمپین The Ultimate Road Trip تو حتی برگزار میشه، و اگر هم با ما همراه نبودید که حتما بمونید تو این برنامه 3 ساعت. من توضیح خواهم داد در مورد این سفر که 12 ماه سپتامبر خواهد بود به حتی. یه سفر باحال، هم اقامت هتل داره، هم صبحانه مفصل، شام مفصل، جوایز ویژه تا سقف 10,000 درهم، پول نقد. خلاصه از دست ندید این جایزه رو. حتی کد مسابقه ماست. همین ابتدای کار من بگم خدمتتون، میتونید بفرستید شانس خودتون رو امتحان کنید و برگردیم دونه به دونه پیغام های شما از زان رو هم بخونیم. قرار کلی خاطره شنیدنی از شما بشنویم در مورد مدرسه، کلی کار داریم. خلاصه عشق اول رو گوش کنیم. ناهید و شهرام شپره

یک کار باحال و پر انرژی رو گوش کردیم. عشق اول با صدای ناهید و شهرام شب‌پره تقدیم به شما عزیزان. ساعت 17:10 است به وقت استودیوی رادیو شما. برنامه امروز رو هم آغاز می‌کنیم در کنار شما عزیزان و قطعا سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی دور و بر اون، ببینیم چه خبره. همیشه از ماه سپتامبر به بعد خیلی دیگه شلوغ میشه شهر و رویدادهای زیادی در جریان خواهد بود که دونه به دونه در موردش صحبت خواهیم کرد. کمپین های ویژه‌ای هم ARN برای شما در نظر گرفته. 9 ایستگاه رادیویی اینجا هستیم و قراره که در قالب این کمپین ها با شما همراه باشیم. اولین کمپینمون The Ultimate Road Trip تو حتا هست که 12 سپتامبر خواهد بود. قرار که سفری به حتا داشته باشیم و اگر دوست دارید در این سفر همسفر ما باشید که افتخاری است برای ما که با شما همراه و همسفر باشیم، لطفاً حتا رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. اگر کال می یا با من تماس بگیر رو هم ارسال کنید که چه بهتر، صدای شما رو هم میشنویم. این هفته قرار بر اینه که به مناسبت آغاز دوباره فصل تحصیل و باز شدن مدارس، شروع دوباره مدارس، تماس تلفنی داشته باشیم و خاطرات شما رو از دوران مدرسه بشنویم. پس کافیه که بفرستین کال می با من تماس بگیر، خب طبیعتاً شانستون هم بیشتر خواهد شد برای بردن این جایزه. سهیلا فرستاده که سلام به روی ماه شما، خواهرم خیلی دوست داره در برنامه شما برای حتی برنده بشه. امیدواریم که خواهر عزیز شما هم برنده بشه. ما که آرزومونه که همه شنونده ها برنده بشن. چشم، حتما همه شما دوستان در قرعه کشی خواهید بود. فقط یادتون باشه حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. نوشین جان سلام، وقت شما بخیر. نوشین میگه از اولش هستم. به به، خوش اومدید و امیدوارم که تا آخر برنامه هم بمونید در کنار ما. سارا، مریم، سلاله، احمد، آتنا، فرهاد، ابی، عصر چهارشنبه زیبای شما هم بخیر باشه ابی جان. فرح، حامد، نازنین، به به، پیغام ها پشت سر هم دارن میرسن. خیلی سخته من تمام این پیغام ها رو بخونم دونه بدونه، ولی سعی میکنیم که تا پایان برنامه، تا جایی که وقت اجازه بده، این پیغام ها رو بخونیم و لذت ببریم. برای شما که کل دنیای مایید، کل دنیا می با صدای استاد معین تقدیم به شما.

اینم از یه کار با حال دیگه. امیدوارم که لذت برده باشید. ممنونم که این ساعت این برنامه رو انتخاب کردید. در برنامه انرژی شما چهارشنبه دوم ماه سپتامبر در کنار شما عزیزان هستیم. کیوان فرستاده که ما که مسلح شدیم، هر کجا، خونه، شرکت، گوشی، رادیو، ماشین، همه جا رادیو شما رو داریم گوش میکنیم تا ببریم مسابقه حتی رو. دم شما گرم. ما که اصلا چقدر خوب میشد یه برنامه میذاشتیم همه شنونده های رادیو شما رو یه جا جمع میکردیم و همیشه گفتم شنونده های رادیو شما و رادیو شما یک خانواده هستن که واقعا از حضور شما لذت میبریم و انرژی میگیریم همیشه. اگه میشد چی میشد؟ حالا ببینیم میشه تا پایان سال همچین برنامه‌ای هم داشته باشیم که همه رو یه جا جمع کنیم در کنار شما عزیزان باشیم. در هر صورت تا پایان هفته چهارشنبه که امشبو داریم، پنجشنبه و جمعه سه تا برنده دیگر رو قراره که انتخاب کنیم. هر برنده میتونه با همراهش، یعنی دو بزرگسال میتونید تشریف بیارید به اضافه دو کودک زیر 12 سال که 12 ماه سپتامبر سفری داشته باشیم به حتی و اول میریم سمت هتل جی ای حتی فورت به صرف یک صبحانه لذیذ و 5 ستار و 5 ستاره فعالیت‌های خانوادگی رو داشته باشیم. اونجا کلی جایزه هم در انتظارتونه. بعد برمیگردیم به سمت هتل جی ای لیک ویو، اونجا هم یک شام مفصل خواهید داشت و شانس خودتون رو امتحان می‌کنید برای بردن 10000 درهم پول نقد. یک اقامت جانانه هم اونجا خواهید داشت و فردای اون شب هم یک صبحانه میهمان هتل جی ای لیک ویو هستید. تشکر ویژه‌ای هم دارم از اسپانسرهای خوب این برنامه، یعنی بیمه البتبا، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس بای الغرر که با ما همراه و همسفر هستن در طول این سفر. 12 ماه سپتامبر رو فعلا در تقویم خودتون خالی کنید، حتی رو هم به عنوان کد مسابقه بفرستید. اگر هم دوست دارید با شما تماس گرفته بشه، لطفاً کال می رو برای من بفرستید، من تماس میگیرم با شما، صدای شما رو بشنویم، خاطرات دوران مدرسه‌تون رو بشنویم و لذت ببریم. احسان میگه که متشوا جان درست ارسال کردم. اگر حتی رو فرستادی احسان جان درست ارسال کردی، چون اینقدر پشت سر هم پیغام ها داره به دستمون میرسه و دوستان لطف دارن که سخت من پیغام های قبلی رو ببینم. شهناز یه فایل صوتی فرستاده برام گوش کنم. فرهاد هم خاطرش رو فرستاده. دمت گرم فرهاد جان، کیف کردیم. و امیر عباس، اسماعیل، لنا، محیا، باران، نازنین، همگی پیغام فرستادن. دمتون گرم. پیش تارومم، آصف آریا.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: نفس رو گوش کنیم با صدای هنگامه. تقدیم به شما، عصرتون بخیر.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: شهریه مدرسه خود را از طریق اسکیپلی پرداخت کنید. صفحه اسکیپلی اپ را در اینستاگرام دنبال کنید و شانس خود را برای قرار گرفتن در جمع 25 برنده امتحان کنید. علاوه بر این، با استفاده از کارت‌های اعتباری رک بانک از طرح‌های پرداخت آسان با کارمزد 0% بهره مند شوید. شرایط و ضوابط اعمال می‌شوند. همین امروز اپلیکیشن اسکیپلی را دانلود کنید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: سری بزنیم به ترافیک شهر ببینیم که شهر چه خبره. ترافیک از همین حالا شروع شده و خب ساعت آینده هم ترافیک بیشتری رو شاهد خواهیم بود. یه مقدار هوا گرد و غبار داره و غبار آلوده، حتما مراقب باشید در حین رانندگی. فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید و فعلا مسیرهایی که به شارجه ختم میشن مثل همیشه ترافیکشون سنگینه. سمت خیابان حسه و امسوقیم ترافیک داره بیشتر و بیشتر میشه. اونور سمت دیره که از ساعت پیش هم ترافیک داشتیم، سمت بیزنس پی هم شلوغتر شده و به سمت میدان هم ترافیک داریم. مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب ساعت 17:31 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما و دوم ماه سپتامبر چهارشنبه است. تقریبا نیم ساعت از برنامه هم گذشت در کنار شما که خیلی سریع میگذره چون حسابی به همون خوش میگذره. ماهک عمو صدای منو میشنوی؟ امروز تولد بابای ماهک عزیزمون هست که دوست داره تولد بابا جونش رو تبریک بگه. بریم یه تولدت مبارک باحال پخش کنیم. ماهک صداشو هم ضبط کرده برای ما فرستاده و دوست داره که تبریک بگه تولد بابا جونشو. بریم یه تولدت مبارک گوش کنیم. تولدت مبارک بابا جون از طرف ماهک، خیلی دوستت داره.

تولدت مبارک. تولد شما مبارک، با بهترین آرزوها از طرف ماهک. چه اسم خوشگلی داری. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. یه جایزه هم بدیم به ماهک، بریم یه کار باحال گوش کنیم. سادنلی رو گوش کنیم با صدای آرش، تقدیم به ماهک.

0: you so long?
1: هلو.
2: الو سلام.
1: سلام، وقتتون بخیر.
2: خوبید شما؟ وقت شما هم بخیر باشه.
1: وقت شما هم بخیر باشه.
2: متشکرم. خودتون معرفی میکنید؟ بله بله،
1: پروانه هستم.
2: خانم پروانه، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
1: منم همینطور.
2: و خیلی دوست داریم خاطرات شما رو هم بشنویم، در واقع از زمان مدرسه.
1: از زمان مدرسه؟
2: آره. چه خاطره ای دارید که خیلی وقتا جایی تو جمع میشینید تعریفش میکنید؟
1: توی مدرسه، خب عموماً بذارید، خیلی اصلا فکر نمی کردم شما تماس بگیرید.
2: نه دیگه، من گفتم که بفرستید زنگ میزنم. آره.
1: خیلی خاطره پررنگی یادم نیست واقعیت مطلب.
2: چیزی که جذاب باشه، تفاوتی که مدارس قدیم با مدارس امروز داشته.
1: خب مدارس جدید بیشتر اون زنگ تفریحش بود که حالا یه تغذیه‌ای بود از خود بچه‌ها استفاده می‌کردن برای اینکه بخوان حالا یه کامیونیتی بین بچه‌ها برقرار کنن. سرش دعوا بود که کی می‌خواد فروش انجام بده.
2: آها، از اون لحاظ.
1: یا ورزش انجام بده مثلا، بخواد لیدر بشه. کلاً تو این جور فاز.
2: شما لیدر بودید یا اینکه نه، مبصر بودید؟ بله، اصلا بله. توی مدرسه؟
1: بله.
2: آره. مبصر خوب یا نه؟ از این مبصرایی که
1: مبصر شیطونی بودن.
2: آره، مبصر شیطون، شیطون و درس خون.
1: بله.
2: خب خیلی هم عالی. فرزندی هم دارید که مدرسه برو باشه در واقع؟ نه. دوروبرتون؟
1: دوروبرم بله دارم.
2: آره. چجوری حستون نسبت به مدارس الان تا حالا؟ چه تفاوتی داره؟
1: دوستم دوباره درس بخونم.
2: واقعا دوست داری برگردی؟ چون من دو دسته هستن شنونده هم که من تماس میگیرم. بعضیشون میگن اصلا دوست نداریم برگردیم، بعضیشون دوست دارن برگردن اون دوران مدرسه رو داشته باشن. آره، مرسی، خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم و
1: ممنونم.
2: امیدوارم که برنده مسابقه هم بشید. فعلا وارد قرعه کشی شدید برای 12 سپتامبر؟
1: بله بله، فرستادم.
2: امیدواریم که برنده هم بشید.
1: خیلی ممنون.
2: خواهش میکنم. خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. خدا نگهدار.
1: ممنونم. خدا نگهدار.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: Back to school ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، به مقامات سازمان آموزش خصوصی شارجه دستور دادن تا اطمینان حاصل کنند که دانش آموزان مدرسه خصوصی سودان همچنان از آموزش رایگان بهره مند می شوند. ایشان همچنین به این سازمان دستور دادن تا مبالغ جزئی دریافت شده برای سال تحصیلی جدید را به والدین بازگردانند. حاکم شارجه تاکید کردند که مدرسه با هدف حمایت از والدین سودانی که با مشکلات مالی مواجه هستند تأسیس شده است. این دستور در پی گزارشی که از والدین سودانی صادر شد که اعلام کرده بود از آنها خواسته شده شهریه سنگینی بپردازند. و به دستور سمو شیخا فاطمه بنت مبارک، رئیس اتحادیه عمومی زنان و رئیس شورای عالی مادر و فرزند امارات، به مناسبت روز زن اماراتی منشوری ملی تحت عنوان پیروی از گام‌های مادر ملت برای زنان اماراتی تدوین و رونمایی شده است. این منشور از چشم‌انداز شیخا فاطمه بنت مبارک در زمینه توانمندسازی زنان و شکوفایی ظرفیت‌های انسانی الهام گرفته است و شامل 8 تعهد ملی است که ارکان مسیر پیشروی زنان اماراتی را تشکیل می‌دهد. در خبرهای بین‌المللی، آلمان روسیه را مسئول تلاش برای حمله با یک پهپاد حامل مواد منفجره به فرودگاه لایپزیگ در ماه گذشته می‌داند. این پهپاد در نزدیکی یک هواپیمای اوکراینی پیدا شد و در جریان عملیات خنثی‌سازی آن پروازها نیز در این فرودگاه متوقف شدند. وزیر کشور آلمان میگوید دولت مطبوعش به این نتیجه رسیده است که روسیه مسئول ماجرا است، اما مسکو این ادعاها را رد کرده است. در خبرهای ورزشی، آرتور فری تنیسر شماره یک انگلستان از مسابقات آزاد آمریکا کنار رفت. این تنیسور که به نیمه نهایی ویمبلدون راه یافته بود، در نیویورک در دو ست متوالی توسط لورنزو موزتی نفر 13 جدول شکست خورد و حذف شد. الکساندر زورف نفر اول جدول رده‌بندی مردان نیز با غلبه بر ترس خود در 5 ست از لورنزو سونگو پیشی گرفت و پیروز شد. او به سکای سپورت نیوز میگوید که در تمام طول مسیر تحت فشار بود است.
2: Incredible battle, a lot of up and downs. I mean, nearly 5 hours for a first round. I think this is the longest first round match I've ever played in my life. So, credit to him. He played amazing tennis today. Would have beaten a lot of players for sure. But I'm happy to be through.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: انرژی شما.

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:07 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز و برنامه امشب انرژی شما. سوال خیلی زیاده مبنی بر این که اصلا چی باید بفرستید که برنده جایزه بشید. من از ابتدای هفته هم داشتم صحبت میکردم و توضیح میدادم که کد مسابقه ما تا انتهای هفته، تا آخر هفته حتی هست، ولی اگر کال می یا با من تماس بگیر و ارسال کنید من با شما تماس میگیرم، خب شانستون بیشتر هم خواهد شد برای بردن جایزمون که سفر به حتی است. 12 ماه سپتامبر قراره که سفری داشته باشیم به حتی و خیلی از شنونده ها دوستان عزیزمون پرسیدن. این که میگم سفری خواهیم داشت به حتی، شما با خودروی خودتون با ماشین خودتون تشریف میارید اونجا، ولی اونجا در کنار هم جمع میشیم و برنامه ها رو خواهیم داشت که توضیح دادم خدمت شما عزیزان. قراره بریم برسیم به هتل جای حتی فورت، اونجا هم صبحونه به راهه، صبحونه مفصل، هم فعالیت‌های خانوادگی خواهیم داشت، جوایز ویژه‌ای برای شما در نظر گرفتیم. بعد باز برمیگردیم به سمت هتل جای لیک ویو، اونجا هم شام مفصلی در انتظار شماست، حتی تا سقف 10,000 درهم پول نقد هم میتونید برنده بشید. همونجا همون شب اقامت خواهید داشت در هتل جای لیک ویو و فردای اون شب هم یک صبحانه لذیذ رو نوش جان خواهید کرد. تشکر ویژه‌ای هم دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه و کمپین. در مورد اسپانسرها هم در ادامه بیشتر خواهید شنید. بیمه الوت با همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس بای الغرر که در مورد اسپانسرها هم صحبت خواهیم کرد. روزهای گذشته هم در مورد این اسپانسرها صحبت کردیم. پس لطفاً حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و اگر دوست دارید تماسی هم بگیریم خدمت شما عزیزان، کال می رو به عنوان کد برای من بفرستید که من بدونم که اجازه دارم که با شما عزیزان تماس بگیرم. آیسا، حسن، داوود، علی فرستاده از طرف داداش ساشا و مامان لیلا. فقط نمیدونم چه پیغامی رو فرستادید. پیغام هایی رو که میفرستید یک جا بفرستید که من بتونم بخونمشون، چون وقتی که تو دو بخش میفرستید بخش دوم میره بالا و گم میشه، خیلی سخت میشه که پیدا کنم. آها، علی آقا فرستاده تولد پسرم سپاس هست و پسر خوب خانواده، موفق باشی همیشه. من هم تبریک میگم از طرف ساشا و مامان لیلا، تولد شما مبارک باشه. بریم یه تولدت مبارک گوش کنیم. تولدت مبارک، با آرزوی بهترین ها. پیدا کردم پیغامو، موفق شدم. تولد شما مبارک، سال فوق العاده ای رو برات آرزو میکنم. دوم ماه سپتامبر، احساس میکنم سپتامبری خیلی داریم ما جزء شنونده ها، تولد قرار این ماه زیاد داشته باشیم. تولدت مبارک. عاشق تر از همیشه رو گوش کنیم با صدای همیرا.

0: الو.
1: الو سلام.
0: سلام جناب،
1: خوبی شما؟ خسته نباشید. متشکرم.
0: قربان شما. خیلی ممنون. زنده باشید.
1: خودتون رو معرفی میکنید لطفا.
0: من بیژن هستم.
1: آقا بیژن عزیز، چند سال امارات هستید؟
0: من خیلی بالای 25 سال تقریبا.
1: به به، عالی. پس کلی خاطره دارید از امارات.
0: دو سال آخر. آره.
1: آها، خب خاطره ای دارید از مدرسه؟ حالا چه دو سال آخر چه سالای اول؟
0: من سال اول بیشتر خاطره دارم. خب کوچیکم هست، کوتاه.
1: آره آره آره، خیلی هم عالی. مختصر مفید.
0: عزیزی، قربان شما. من کلاس اول دبستان که بودم.
1: بله.
0: بعد این خیلی مشکل داشتم تو املا، تو نوشتن. الف ب ف ت س، اصلا قبولم نشدم.
1: آره.
0: بعد کلاس دوم که رفتیم، من که بلد نبودم. من بر املا بر 13 تا 0 یه 13 گرفتم دست چوپان دروغگو.
1: خب
0: همچین تشویقم کردم، جایزه بهم دادم که نگو نپرس.
1: نه بابا دیگه، گفتن ببین چیکار کرده.
0: آره بابا کردیم دیگه. خلاصه این هم یه خاطره خوبی بود که واسه من اومد یادمون بود بهتون بگیم. بر 13 تا 0 ما 13 شدیم.
1: الان چطور آقا بیژن املاتون؟
0: الان دیگه میگذرونیم دیگه. آره. هر که شده دیگه.
1: الان بگیم مینویسی؟
0: نه الان به زور.
1: خب فکر کنم انگلیسی راحت‌تر مینویسین الان.
0: حالا دیگه به الان مینویسیم دیگه. الان نه الان که یعنی اوکییم.
1: خیلی
0: افتادیم دیگه. آره
1: خیلی عالی. امیدوارم همیشه موفق و مؤید باشی در لحظه لحظه زندگی تو. حالا شانس تو هم اینجا امتحان کردین برای بردن جایزه، توی قرعه کشی هستید. امیدواریم که برنده این سفر رو به حتی هم بشه ببینیم شما رو. خواهش
0: حتماً،
1: میکنم
0: حتماً.
1: خیلی خوشحال شدم خاطرتون رو شنیدم. قربون شما.
0: زنده باشین.
1: شبتون خوش. خدا نگهدار.
0: خدا.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: کد مسابقه امروز ما هست حتی HATTA رو عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک جایزه بی‌نظیر. سفر به حتی 12 ماه سپتامبر جایزه ماست. با ما همراه باشید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 با منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو، تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر ساعت 18:23 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. ترافیک دیگه اوج ترافیک، من الان اینجا روی نقشه رو دارم میبینم، هر کجای شهر رو میبینیم ترافیک سنگینه و به رنگ قرمز در اومده. با آغاز دوباره فصل جدید تحصیلی ترافیک هم بیشتر شد و مسیرهایی که به شارجه ختم میشن که ترافیکشون خیلی زیاده، من باید بگردم جایی که ترافیک نیست رو اعلام کنم، چون هر کجا رو که میبینم روی نقشه ترافیک داریم، سمت دیره، بیزنس پی، سمت میدان، اونور سمت از جبل علی به دبی ترافیک هست و سمت جی بی آر، ورودی جی بی آر شلوغ‌تر شده و همچنین سمت ندلحمر، اونور سمت رسول خور. شما کجا هستید؟ موقعیت خودتون رو اعلام کنید و در حین رانندگی هم لطفاً از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
4: Fresh music. جدیدترین.
3: کار جدیدی رو گوش کنیم با صدای سوگند، گل سنگم.

0: الو،
1: سلام عرض کردم.
0: سلام مشتاق،
1: خوبی؟ شما خسته نباشید، وقتتون بخیر.
0: ممنون از شما. خوبی؟
1: متشکرم. خودتون معرفی میکنید؟
0: من حمید هستم.
1: آقا حمید گل، حمید جان میخوایم خاطرت رو بشنویم. دوران مدرسه
0: حدودا دو تا خاطره خیلی خوب دارم،
1: عالی،
0: خنده‌دار و اینا. اولیش اینه که من کلاس دوم راهنمایی بودیم، بعد یه برنامه گفتن آقا هنری بذاریم. گفتیم خب. ما بچه ها 4 نفر بودیم، گفتیم آقا هنری، ما هنری بلد نیستیم چیکار کنیم. گفتم آقا بیاین پول در بیاریم. گفتن چیکار کنیم؟ گفتم بیاین یه فیلم پخش کنیم، پول بگیریم، درآمد
1: پول در بیاریم. خب
0: بعد دیگه جاتون خالی. ویدیو رو گفتم من ویدیو میارم، یکی بچه ها تلویزیون رو برد و ما آوردیم و گفتیم چه فیلمی بذاریم. گفتیم فیلم راکی سیلوستر استالونه یکش بود. گفتیم آره. بلیط ها رو فروختیم. بلیط فروختیم، بعد گفتیم خب یه تغذیه چی بدیم. گفتیم الان فصل لبوه، کلاس ها رو در میرفتیم، میرفتیم لبو میخریدیم، میومدیم توضیح میکردیم به بچه ها.
1: پولی در آوردیم،
0: پول در آوردیم، از همون برای خودم دورمون یه خرج کردیم و بچه ها همه شاد بودن.
1: هنر رو تبدیل به بیزنس کردید دیگه.
0: بیزنس کردیم. اون خاطراتم این بودش که یه گفتن آقا درس اگر خوب بخونی کلاس سوم دبستان کارت ها رو جمع میکنی، میخوام یه جای خوب ببرم. منم گفتم درس میخوام یه جای خیلی صنعتی میخوام ببرم. 50 تا کارت ما جمع کردیم، 2 ماه درس خوندیم. گفتم بریم پس پنجشنبه میبرم چون جای دیدنی. ما سوار ماشین شدیم، با اتوبوس رفتیم. ایدنم خدای اینجا چقدر آشناست. این رفتیم جلو رسیدم، دیدم شرق، از شما رفتیم شرق، دیدم اینجا خیلی نزدیکه. اومدیم پیاده شدیم بریم اون جای بازدید کنیم، ای محل کار پدر منه. حالا اینا با پدر من هماهنگ کرده، من بازدید، من کار 2 ماه زحمت کشیدم.
1: رفتیم محل کار پدره.
0: پدرم همون کادوهای پدرم باز به من میداد و من میگفتم نگاه کن خدا، اینا مجانی بود. اما آقا مشتاق واقعا من میخوام بگم بهترین دوستان من همین الان همون دوستان دوران
1: واقعا بیشیله پیله، هرچی دلمون میخواد ازشون میخوایم، اونا میخوان و اصلا تعارف نداریم با هم، هوای همو هم داریم. بل.
0: همه الان ما 50 تا رفیقیم از دوران کودکی، هنوز با هم در ارتباط با هم
1: داریم. عالی. یه واتساپ گروپ حتما دارید دیگه؟
0: بله ما همه چی داریم، با هر ذهن و فکری همیشه حال همدیگر رو میپرسیم و هر 2 ماه همدیگر رو قرار میذاریم با هم میشینیم.
1: به به، چه حس و حال خوبی. خیلی خوشحال شدم که خاطراتتون رو شنیدم و صداتون رو شنیدم. امیدوارم برنده جایزه هم بشید. بزودی
0: قربون شما. خیلی ممنون.
1: خوشحال شدم. خواهش. خداحافظ. خدا.

0: یلا یلا
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: سلام علیکم.
3: سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
2: سلامت باشین، ممنون. مرسی.
3: متشکرم. ممنون. ممنونم. خودتون معرفی میکنید لطفاً؟
2: من بهار هستم.
3: خانم بهاره، خاطره ای دارید از دوران مدرسه به مناسبت آغاز دوباره مدارس؟
2: من خیلی مدرسه رو دوست داشتم، دوست دارم، و برای همینم عوض اینکه همه 12 سال میرم مدرسه، من 27 سال رفتم مدرسه.
3: 27 سال مدرسه؟ شما معلم یا استاد بودید؟ فکر میکنم.
2: بله بله.
3: درسته؟ بله. خب زدم تو خال. خب درسته.
2: بله.
3: خسته نباشید واقعا. جا داره تشکرم کنم از زحماتتون.
2: سلامت باشین. برای همین این مدرسه که همش سراسر خاطره است.
3: بله.
2: ولی جنبندی همه این خاطرات موقعی به ثمر میرسه که آدم بچه‌هاشو، دانش آموزاشو وقتی که بعد از چندین سال بیرون میبینه، توی میره مثلا داخله، حالا میخواد بره ریال استیت، اونجا بچه هاشو میبینه که اونجا دارن کار میکنن، تو بیزینس وارد میشه، مغازه میره حتی مثلا واسه کار ماشین داره، تو بیمه، برای بیمه میره، اونجا
3: دستاوردشون رو میبینین در واقع.
2: بله، هر جا که میره یا اصلا بعضی موقع اصلا متوجه نمیشه، بیرون وایساده یه جایی با میام پیش آدم میگن که سلام خانم، ما رو میشناسین؟ اصلا یعنی یه حالی میشه آدم.
3: بچه ها راحت شما رو میشناسن وقت جایی میرید؟
2: معمولا بله، معمولا راحت میشناسن. شاید من الان انقدر تغییر نکردم یا مثلا نمیدونم چجور بوده که
3: خب معمولا خب بچه ها بیشتر تغییر میکنن توی سنین مختلف دیگه.
2: بله بله. ولی خب اونم تا دهنشون رو باز میکنن من میشناسن.
3: آره دیگه سالیان سال.
2: حالتشون آره. تو شروع میکنم به صحبت، اون موقع منم اونا رو میشناسم.
3: چند سال شما چند سال این تجربه رو داشتید؟
2: من مدرسه 15 سال کار کردم.
3: 15 سال. عالی، خسته نباشید واقعا. جا داره از اساتید محترم، معلم های گرامی هم تشکر ویژه داشته باشم که مخصوصا در طول سال تحصیل خیلی زحمت میکشن. دوران کرونا هم حتی خیلی سختتر شد کارها، یعنی آنلاین هم باید یه سری کارها انجام میشد، یعنی تحت هر شرایطی واقعا جا داره که تشکر ویژه داشته باشیم از شما و همچنین همکاران عزیزتون.
2: سلامت باشیم، ممنون. ولی دوره کرونا واقعا مشکل بود، چون برای ما تجربه جدیدی بود، یک دفعه ما تو اون وارد شده بودیم و به قول معروف شبانه روز خودمون در حال یادگیری بودیم.
3: دقیقا
2: اون
3: دوره جدید بود واقعا، متفاوت.
2: بله، تمام وقت شبانه روزی داشت مشغول بودیم و دیگه نه چشمی برامون مونده بود نه گردنی. ولی خب نتیجهش خوب بود، باز بهتر از این بودش که قرار بود ارتباط قطع بشه اینا.
3: خسته نباشید و امیدوارم که برنده جایزه هم بشید. خیلی خوشحالم که اسم شما اینجا انتخاب شد و تماس گرفتیم با شما و خاطرات شما رو هم شنیدیم.
2: منم ممنون از برنامه شاد و انرژی بخشتون، انشالله که پایدار باشید.
3: خواهش میکنم، موفق و مؤید باشید، شبتون خوش. خدا نگهدار.
2: خدا حافظ.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to School با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers
1: 93.4. واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رفته رفته پایان ساعت دوم برنامه امشب چهارشنبه دوم ماه سپتامبر هم نزدیک میشیم. چند تا تماس تلفنی داشتیم، خاطرات باحال دوران مدرسه شما رو شنیدیم. همچنان همین تماس‌های تلفنی برقراره و سعی می‌کنم که تماس بگیرم با شما عزیزان، دوستانی که دوست دارید شرکت کنید در مسابقه امشب و مسابقه این هفته. حتی کد مسابقه ماست. احمد میگه امروز دیگه من برنده بشم. امیدواریم که شما برنده بشید. همه دوستان دوست دارن برنده بشن. الهام فرستاده که میشه من برنده کنید. خیلی خسته کار شدم. خسته نباشید الهام خانم. فقط موضوع اینه که پرچم شما همچنان قرمز هست. این پرچم رنگش باید عوض بشه. این نشون میده که تو این هفته های اخیر شما برنده جایزه شدید و وقتی که رنگ این پرچم عوض شد شما میتونید شرکت کنید در این مسابقه. حتی کد مسابقه ماست. اگر دوست دارید که در سفری که به حتی داریم با ما هم سفر باشید، باعث افتخار ماست که بهونه‌ای دست داده در قالب کمپین The Ultimate Road Trip تو حتی روی ماه شما عزیزان رو ببینیم. و همجور که شنیدی چند لحظه پیش، بعد از کمپین The Ultimate Road Trip تو حتی ما کمپین Back to School رو خواهیم داشت و تا پایان سال کلی کمپین برای شما در نظر گرفتیم و کلی جایزه. امیدوارم که شما هم شانس خودت رو امتحان کنید و برنده جوایز ما بشوید. امیر جان سلام، وقتت بخیر. فاطیما، عادله، آرسام، نغمه، بنفشه، شبنم، امین، آیدا، کاش میشد تمام این پیغام ها رو میخوندم. حسین، ایمان، نوید، دم تک تکتون گرم که با ما همراه هستید. اگر دوست دارید که با شما تماس بگیریم، کد رمزش کالمی هست. کالمی رو بفرستید، من سعی میکنم در ادامه تماس بگیرم، در واقع اجازه میگیرم از شما که تماس بگیرم و صدای شما رو بشنویم. فعلا دستتو بده من. اشکان خطیبی تقدیم به شما، خوش اومدی، شبت بخیر.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
2: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات

0: دعوتنامه رسمی را برای شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر جهت شرکت در کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 که در ابوظبی برگزار می شود ارسال کردند. این کنفرانس از 8 تا 10 سپتامبر به میزبانی امارات متحده عربی و با مشارکت سنگال برگزار می شود. این دعوتنامه توسط جناب آقای سعید عبدالله القمزی سفیر امارات در قطر در جریان دیداری در مقر وزارت امور خارجه قطر در دوحه به سلطان بن سعد المریخی وزیر مشاور در امور خارجه قطر تحویل داده شد. و بنیاد توسعه خانواده در امارات منشور ملی را با هدف تقویت نقش زنان اماراتی به عنوان افرادی بخشنده و موفق رونمایی کرده است. این منشور با هدایت و دستورالعمل سمو شیخه فاطمه بنت مبارک رئیس توسعه بنیاد خانواده امارات ملقب به مادر ملت تدوین و معرفی شد. این سند که با عنوان پیروی از گامهای مادر ملت نامگذاری شده شامل 8 تعهد ملی است، از جمله پایبندی به هویت ملی، ارزش‌های اصیل اماراتی و اصول ریشه‌داری که راهنمای تفکر و اندیشه هستند. در خبرهای بین‌المللی، پس از آنکه بریتانیا نقشه‌های فنی مربوط به قطعات موشک‌های دوربرد را در اختیار اوکراین قرار داد، ولادیمیر پوتین اعلام کرد که نحوه واکنش روسیه یک راز نظامی است. هفته گذشته سخنگوی کرملین در پی تصمیم بریتانیا برای دادن دسترسی کیف به این فناوری مدعی شد که این کشور با آتش بازی می‌کند. رئیس جمهور روسیه در اظهارات پیرامون جنگ تاکید نمود که هیچ تردیدی ندارد که دشمن در هم خواهد شکست. در خبرهای ورزشی، تایگر وودز قهرمان 15 دوره مسابقات میجر گلف جهان قرار است در پی تصادف رانندگی ماه مارس در فلوریدا برای جلسه رسیدگی به تغییر اظهاراتش در دادگاه حاضر شود. او اتهام رانندگی در حالت مستی را رد کرد، اما اذعان داشت که تعداد اندکی داروی تجویزی مصرف کرده است. اندکی پس از آن وی اعلام کرد که برای مدتی کنارگیری می‌کند تا تحت درمان قرار بگیرد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید. انرژی شما.
1: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب دوم ماه سپتامبر سال 2026. رفته میشه گفت به پایان هفته داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم. هوا هم رطوبت خیلی زیادی داشت از دیشب تا حالا، از پریروز میشه گفت رطوبت بالایی داشت و گرد و غبار هم داشته. اگر در حین رانندگی هستید لطفاً فاصله مجاز رو رعایت کنید با ماشین جلوی، مراقب باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید با ما در تماس باشید. و همجور که گفتم خدمتون، این هفته کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta رو داریم برای شما، نسخه سال 2026 که هر سال این برنامه رو داریم در کنار شما عزیزان. امیدوارم امسال شما همراه و همسفر ما باشید که 12 ماه سپتامبر قرار که سفری داشته باشیم به حتی. لطفاً حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و کال می رو هم بفرستید. من سعی می‌کنم که تماسی هم با شما عزیزان داشته باشم، صدای شما رو بشنوم و همچنین خاطرات شیرین شما رو هم بشنویم. شبنم هم فرستاده، بعد از کلی وقت اومدم و دلتنگتون بودم. ما هم دلتنگ شما عزیزان هستیم. میدونم در حالا طول تعطیلات تابستان خیلی از دوستان نبودند، خیلی ها مسافر داشتن، خیلی ها رفتن مسافرت، ولی دیگه همه جمع شدیم از اول سپتامبر و در کنار شما عزیزان هستیم. بله شبنم جان، الان پیام صوتی رو هم شما میتونید بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play. خیلی هم راحت هست، به راحتی میتونید اپلیکیشن رو اگر که دانلود کردید نسخه آپدیت شده و آپگرید شدهش رو داشته باشید که بتونید پیغام صوتیتون رو هم برای ما ارسال کنید. ما که اینجا کیف میکنیم و لذت میبریم. حسین فرستاده، برنده زندگی خودت باش. شد مگه بتونم اینو بخونم؟ برنده زندگی خودت باش، شد میشه لطف، نشد میشه تجربه که خودش خوبه. درست خوندم اینو؟ چون چند تا شد و نشد داشت، ولی خوب بود، باحال بود. دمت هم گرم. در هر صورت بالا پایین زیاده دیگه، یه سری تجربه باید کسب کنیم که بتونیم به موفقیت برسیم. و در ادامه هم حسین فرستاد که من نمیدونم اصلا پرچم چیه، این همه سال فقط گوش میکنم. این پرچمی که روبروی شما هست جلوی اسمتون، در من الان اینجا جلوی خودم دارم میبینم، اگر به رنگ قرمز باشه یعنی که شما حداقل یکی دو هفته قبل برنده جایزه شدید و باید منتظر بمونید که این پرچم رنگش عوض شه و خب شنوندگان دیگرمون میتونن استفاده کنن از فرصت و برنده جایزه بشن. یه جوری تو صف میمونید که باز بیاد سر صف و برنده جایزه بشید و شانس خودتون رو امتحان کنید. فاطمه جان سلام، وقت شما هم بخیر، خوش آمدید. ایمان جان وقتت بخیر. سید یاسر میگه متشو جان منو برنده کن لطفاً، دست من نیست. این سیستم ماست که انتخاب میکنه شما از دان رو، من فقط یه دکمه اینجا میزنم و منتظر میمونم ببینم که در قرعه کشی چه کسی برنده میشه. بریم مطلعی رو گوش کنیم با صدای مارتیک. تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سلام سهن جان.
2: سلام،
1: خسته نباشی. خوبی شما؟ خسته نباشی. شما از سر کار برمیگردی؟ سر کار هستید؟ موقعیت خودتون رو اعلام کنی.
2: من دارم از سر کار برمیگردم به سمت منزل.
1: به به، خسته نباشید.
2: سلامت باشی، ارادت دارم.
1: خب خاطره چی دارید برای ما از دوران مدرسه؟
2: خاطره زیاد واقعیه، ولی من جزء آدمهایی بودم که هیچوقت مدرسه رو دوست نداشتم.
1: آها، میخواستم به این برسم چون داریم دو دسته داریم.
2: نه من دوست نداشتم و از اونا هستم که اصلا دوست ندارم یه موقع برگردم به اون دوران. یه موقع آدم ها میگن کاش که برگردیم به اون دوران. نه واقعیه، و خاطرات خوشش هیچ وقت به یادم نمیمونه. همیشه اون صبح زود بلند شدن ها و چه میدونم اون خواب بودن ها و چرت زدن ها سر صف و این چیزا بوده. حقیقتا
1: الان خیلی دانش آموزا بیشتر ذوق و شوق دارن برای مدرسه رفتن. من میبینم، نمیدونم شما دور و برتون چطوره.
2: آره شوق و ذوق دارن. البته که خب نظام آموزشی خب واقعا اینجا متفاوته.
1: بله،
2: و خب باید هم شوق و ذوق داشته باشن. چیزی که ما الان
1: این همه امکانات نه
2: میرن مدرسه و امکانات و تفریحات و واقعیت زمان ما که اصلا این مدلی نبوده.
1: آره دقیقاً.
2: آره به خاطر همین خب شوق و ذوقش بیشتره دیگه. شاید ما هم اگه تو این دوران میرفتیم یا زمان ما همین شکلی بود قطعا همینقدر شوق و ذوق داشتیم.
1: خب پس به هیچ وجه دوست نداری برگردی. خاطر اصلاً بهتره اصلاً که ما خاطری رو گوش نکنیم، نه از اون دوران.
2: آره کاری حالا ممکنه بدآموزی داشته باشه. آره.
1: درس خون هم نبودی پس اینجوری که مشخصه؟
2: درس خون بودم اتفاقا، به شدت درس خون بودم. من تا شاید بگم تا همین سال گذشته هم همچنان مشغول درس خوندن بودم.
1: جدی؟
2: ولی هیچ وقت علاقه نداشتم.
1: آره. تا چه مدرکی پیش رفتیم؟
2: من دکترای بیزینس.
1: تا آخرش هم رفتین که جوری که شما گفتین. آره. خسته نباشید واقعا. امیدوارم که همیشه موفق باشید در لحظه به لحظه زندگیتون. و فرزند مدرسه بروی هم دارید؟
2: فرزند ندارم.
1: نه دوروبرتون هستن؟
2: نه دوروبرم هم نیست، دوستان هستن.
1: کلن خودتو دور کردی از مدرسه؟
2: آره من کلن از محیط
1: از حال و هوای مدرسه دور.
2: آره بچه های مدرسه ای کلن به دور.
1: خب از دوستای دوران مدرسه هم کسی هستن که همچنان تماس داشته باشین باشون؟
2: بله از دوستای دوران مدرسه.
1: خاطره ولی تعریف نمی کنین دیگه؟
2: خاطره وقتی نمیشه پخش کرد بعد بود.
1: آره واقعا.
2: حالا خواستی بعدن زنگ بزن خارج برنامه بعد تعریف.
1: مرسی، دم شما گرم که هوای ما رو داری. خیلی لطف کردی. امیدوارم برنده جایزه هم بشید. حالا در مسیر سفر خاطرات رو مرور میکنیم با هم.
2: امیدوارم.
1: خوشحال شدم. شب خوبی داشته باشی. خدا نگهدار.
2: همچنین خدا.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
2: Back to School ارائه ای از دبی ساوت کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوعی از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: رسیدیم به بخش پایانی ترافیک امشب چهارشنبه دوم ماه سپتامبر ساعت 19:21 است به وقت استودیوی رادیو شما به وقت دبی و معمولا دیگه این ساعت تقریبا میشه گفت ترافیک کمتر میشه. البته نمیگم ترافیک نیست، نسبت به ساعت گذشته که اوج ترافیک بود ترافیک کمتری رو شاهد هستیم و فعلا مسیرهایی که به شارجه ختم میشن همچنان ترافیک دارند. بعضی از شنونده هامون هستن که از جبل علی حرکت میکنن به سمت شارجه، از ابتدای برنامه با ما هستن و تا پایان برنامه چه بسا حتی بعد از ساعت 8 شب هم توی ترافیک هستن. در صورت اگر در ترافیک هستید هر کجا که هستید امیدوارم از شنیدن برنامه‌های رادیو شما نهایت لذت رو ببرید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
0: Jadid.

ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما. خب ساعت 19:25 قصد به وقت استودیو رادیو شما. رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم و چیزی نمونده که برسیم به بخش حساس و جذاب برنامه. قرار که با سومین برنده امشبمون هم آشنا بشیم. همچنان فرصت دارید حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. تماس‌های تلفنی زیادی رو داشتیم، خیلی از دوستان کالمی رو برای من فرستادن، متاسفانه فرصت نشد که تماس بگیرم با شما عزیزان. فردا و پس فردا رو هم میتونید با ما همراه باشید و امیدوارم که بتونم باهاتون تماس بگیرم. افتخاری است برای من که صدای شما رو بشنوم، خاطرات شیرین شما رو بشنویم و لذت ببریم. خب من تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرها و حامیان خوب برنامه و کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta که برای شنبه 12 ماه سپتامبر برنامه ریزی شده، یعنی بیمه البتبا یا البتبا انشورنس، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپس بای الغرر. یه سر بزنیم به دانشگاه هوشمند همدان بن محمد که در سال 2002 تأسیس شده، بیش از 2 دهه تجربه در زمینه آموزش هوشمند و انعطاف پذیر داره و بیش از 438,000 دانشجو رو پذیرفته تا به اینجای کار در مسیرهای آموزشی دانشگاهی، حرفه‌ای و یادگیری و برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا رو با اعتبار رسمی دارند و مدل آموزشیشون هم کاملا هوشمند و انعطاف پذیر هست، طراحی شده برای یادگیری شما عزیزان و مهارت‌های مورد نیاز آینده رو میتونید دریافت کنید. اگر خب میدونید که دنیا رو به پیشرفت هست و رو به رشد هست، مخصوصا در دبی در امارات متحده عربی هستیم و روز به روز این امارات و همچنین این کشور رو به رشد هست و خب خیلی کمک میکنه دانشگاه هوشمند همدان بن محمد به شما دانشجویان عزیز که با آینده بیشتر آشنا بشید. بریم بیقرار رو گوش کنیم با صدای لیلا فروهر، برگردیم در خدمت شما عزیزان هستم تا پایان برنامه.

شب زیباتون بخیر، خوش اومدید به برنامه انرژی شما. رأس ساعت 19:33 به وقت استودیوی رادیو شما بریم سراغ برنده خوششانس امشبمون. قرار بر اینه که 12 ماه سپتامبر سفری داشته باشیم به حتا و اول میریم هتل جی ای فورد در حتا. اونجا یک صبحانه مفصل و 5 ستاره خواهید داشت، فعالیت‌های خانوادگی به راه، کلی جایزه در انتظار شماست اونجا و بعد از اون برمیگردیم به هتل جی ای لیک ویو. اونجا هم یک شام مفصل در انتظار شماست و در همین حالی که مشغول به صرف شام هستید یه قرعه کشی بزرگ هم انجام میشه که اونجا میتونید برنده 10,000 درهم پول نقد هم بشوید و بعد از اون در همون هتل جی ای لیک ویو اقامت خواهید داشت. فردای اون شب هم جایی نرید، چون یک صبحانه مفصل رو هم میهمان هتل جی ای لیک ویو خواهید بود. خلاصه اینکه یه پکیج کامل هست، هم سفر داره هم اقامت داره، صبحانه و شام و جایزه و خیلی قرار خوش بگذره. بریم سراغ سومین برنده امشب. اون بین تمام اعضایی که حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردن، تماس‌های تلفنی که داشتیم، یه قرعه کشی انجام شد. من هم هیچ دخل و تصرفی ندارم توی انتخاب، فقط اینجا یه کلیک میکنم و سیستم هست که شما رو انتخاب میکنه. و اما برنده خوش شانس امشب ما با 4 شماره آخره. فرش رو پهن کنیم. بریم فرش رو پهن کنیم. اول یه بار دیگه، جایزه خیلی خوبه، دو بار فرش رو پهن کنیم. با 4 شماره آخر 51-2-0 پانتا، مبارکت باشه. شما برنده این جایزه شدی، خودت و همراهت و خب دو کوچولوی زیر 12 سال، نوجوان، حالا کودک اسمشونو بذاریم، زیر 12 سال هم میتونید با خودتون داشته باشید و به همراه داشته باشید و اونجا هم کلی برنامه برای شما در نظر گرفتیم. 12 ماه سپتامبر رو پانتا جان توی تقویمت خالی کن که یادت نره. البته با شما تماس میگیرن و پیامش رو هم دریافت خواهی کرد. بریم چمدون رو گوش کنیم و برگردیم. روزبه نعمت‌اللهی.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to School با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers.
1: خب ساعت 19:40 دقیقه است و وقت استودیوی رادیو شما و دیگه رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. ممنونم که در طول این 3 ساعت برنامه با ما همراه بودید و پانته ها قبل از اینکه برنده بشه فرستاده که لطفاً من باشم، واقعا لازم دارم برم یه روز استراحت کنم. من همین حالا پیغام شما رو دیدم ولی نمیدونم یه پانته ها برنده شد، نمیدونم شما برنده شدید یا پانته های دیگری بود. چهار شماره آخر رو نمیبینم اینجا ببینم، امیدوارم که خودت باشی، ولی خب در هر صورت برنده امشب ما با چهار شماره آخر 51-2-0 بود. الان من چهار شماره آخر شما رو میبینم 59-11 هست، دیگه تشابه اسمی بود مثل اینکه. در هر صورت اگر پانته ها صدای ما رو میشنوی مبارکت باشه و همچنان هم پانته ها میپرسه الان من برنده شدم یا پانته های دیگه ای بود. شما چهار شماره آخر 59-11 هستی. بعضی از دوستان هستن چند تا شماره دارن و با چند شماره شرکت میکنن، ولی شماره‌ای که برنده این جایزه شده پانتئا با چهار شماره آخر 51-2-0 بوده، 51-2-0 در واقع. فرشته جان سلام، وقت شما بخیر. لیدا، فاطیما، معین، علی، وقت شما هم بخیر. دمتون گرم که با ما همراه بودید. عذر میخوام اگر نشد من تمام پیغام ها رو بخونم. فردا رو هم در کنار شما از آن خواهم بود روی موج 93.4 رادیو شما. ما رو تنها نگذارید. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید، هفته صبح تا 10 صبح، و کافه شما هم به راه با شبنم و کیان. و حرف آخر، یکی از شجاعانه ترین تصمیم ها رها کردن اون چیزیه که به روان شما آسیب میزنه. شبت بیفکر، شب خوش.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: ریتم قلب‌های شما
0: 93.4
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، شهرداری دبی بیش از 500 مدرسه را بازرسی کرده است تا اطمینان حاصل شود که بوفه ها و غذاخوری های مدارس، استخرهای شنا، سیستم های تهویه مطبوع و مخازن آب به درستی نگهداری می شوند و استانداردهای بهداشت و ایمنی شهر را رعایت می کنند. تیم‌های شهرداری با ترکیب بازدیدهای میدانی و سیستم‌های نظارت هوشمند این بازرسی‌ها را پیش از آغاز سال تحصیلی جدید انجام دادند. در همین راستا بازرسان عملکرد غذاخوری‌های مدارس را بررسی کردند، از جمله اعتبار مجوزها، تایید تأمین کنندگان مواد غذایی و بررسی منوها برای اطمینان از مطابقت آنها با دستورالعمل‌های تغذیه‌ای مورد تایید شهرداری. مسئولین همچنین وضعیت نگهداری ساختمان‌ها از جمله سیستم‌های

0: تهویه، دستگاه‌های تهویه مطبوع، فیلترهای هوا و مخازن آب را نیز بررسی کردند. سرکار خانم نورا بنت محمد الکعبی، وزیر دولت در امور خارجه، به عنوان سخنران اصلی در یکی از نشست‌های مجمع ارتباطات دولتی در چارچوب اجلاس رسانه‌های عرب 2026 شرکت خواهند کرد. این اجلاس به همت باشگاه مطبوعات دبی از 15 تا 17 سپتامبر در مرکز تجاری جهانی دبی برگزار می‌شود. بدین ترتیب ایشان در نشست اصلی با عنوان رسانه و دیپلماسی جهانی در حال تغییر سخنرانی خواهند کرد. این نشست بر تغییرات سریع و گسترده در عرصه رسانه‌های جهانی و نقش روزافزون رسانه و ارتباطات در حمایت از دیپلماسی، تقویت درک و تفاهم میان ملت‌ها و ایجاد پل‌های ارتباطی در نظم جهانی رو به تغییر تمرکز خواهد داشت. در خبرهای بین‌المللی، وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که بر اثر یک حادثه اتوبوس در جاده‌ای در منطقه سینای جنوبی، دست کم 21 نفر روز چهارشنبه جان خود را از دست دادند. وزارت امور خارجه اردن نیز اعلام کرد که تعدادی از شهروندان اردنی در این اتوبوس حضور داشتند و بر اساس اطلاعات اولیه برخی از آنها کشته و تعدادی نیز مجروح شدند. ماه گذشته نیز در پی یک حادثه رانندگی در اسماعیلیه مصر 15 نفر کشته و 32 نفر مجروح شدند. در خبرهای ورزشی، لئاندرو پاردس، هافبک و کاپیتان بوکا جونیورز اعتراف کرد که خبر خداحافظی لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین بسیار سخت بوده و حالا خودش نیز درباره ادامه حضورش در تیم ملی آرژانتین دچار تردید شده است. این بازیکن 32 ساله در گفتگو با خبرنگاران درباره تصمیم مسی که روز دوشنبه اعلام شد و بر اساس آن دیگر قصد بازگشت به تیم ملی آرژانتین را ندارد، چنین گفت: میراث مسی همیشه باقی خواهد ماند به خاطر تمام چیزهایی که از خودش به جا گذاشت و هیچ وقت تسلیم نشد و نشان داد که رویاها ممکن است با رنج همراه باشند، اما باید برای رسیدن به آنها تلاش کرد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا پنجشنبه نیز با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً در اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی AR نیوز مراجعه فرمایید.
1: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: میخواستی اما رفتی، با اینکه خستم عاشقم، دلت نخواست بمونی. و
1: و مهدی نوشته که یه تبریک بگیم به دوستش احسان و برای خودش اسباب بازی جدید خریده. احسان جان تبریک میگیم که خیلی هم ذوق زده شدی، مبارکت باشه. از طرف مهدی.
2: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما.
0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات دعوتنامه رسمی را برای شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر جهت شرکت در کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 که در ابوظبی برگزار می شود ارسال کردند. این کنفرانس از 8 تا 10 سپتامبر به میزبانی امارات متحده عربی و با مشارکت سنگال برگزار می شود. این دعوتنامه توسط جناب آقای سعید عبدالله القمزی سفیر امارات در قطر در جریان دیداری در مقر وزارت امور خارجه قطر در دوحه به سلطان بن سعد المریخی وزیر مشاور در امور خارجه قطر تحویل داده شد. و بنیاد توسعه خانواده در امارات منشور ملی را با هدف تقویت نقش زنان اماراتی به عنوان افرادی بخشنده و موفق رونمایی کرده است. این منشور با هدایت و دستورالعمل سمو شیخا فاطمه بنت مبارک رئیس توسعه بنیاد خانواده امارات ملقب به مادر ملت تدوین و معرفی شد. این سند که با عنوان پیروی از گامهای مادر ملت نامگذاری شده شامل 8 تعهد ملی است، از جمله پایبندی به هویت ملی، ارزش‌های اصیل اماراتی و اصول ریشه‌داری که راهنمای تفکر و اندیشه هستند. در خبرهای بین‌المللی، پس از آنکه بریتانیا نقشه‌های فنی مربوط به قطعات موشک‌های دوربرد را در اختیار اوکراین قرار داد، ولادیمیر پوتین اعلام کرد که نحوه واکنش روسیه یک راز نظامی است. هفته گذشته سخنگوی کرملین

0: در پی تصمیم بریتانیا برای دادن دسترسی کیف به این فناوری مدعی شد که این کشور با آتش بازی می‌کند. رئیس جمهور روسیه در اظهارات پیرامون جنگ تاکید نمود که هیچ تردیدی ندارد که دشمن در هم خواهد شکست. در خبرهای ورزشی، تایگر وودز قهرمان 15 دوره مسابقات میجر گلف جهان قرار است در پی تصادف رانندگی ماه مارس در فلوریدا برای جلسه رسیدگی به تغییر اظهاراتش در دادگاه حاضر شود. او اتهام رانندگی در حالت مستی را رد کرد اما اذعان داشت که تعداد اندکی داروی تجویزی مصرف کرده است. اندکی پس از آن وی اعلام کرد که برای مدتی کنارگیری می‌کند تا تحت درمان قرار بگیرد. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی،
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
3: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
4: Back to School ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی است که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایده‌آل برای کسب و کارهایی با عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته و شیوه‌های پایدار است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
5: Fresh music.
6: جدیدترین

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.
2: تو منو رو برود دیدی، از من اسممو پرسیدی،

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید. سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
2: 93.3

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما. رنگ

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، شهرداری دبی بیش از 500 مدرسه را بازرسی کرده است تا اطمینان حاصل شود که بوفه ها و غذاخوری های مدارس، استخرهای شنا، سیستم های تهویه مطبوع و مخازن آب به درستی نگهداری می شوند و استانداردهای بهداشت و ایمنی شهر را رعایت می کنند. تیم‌های شهرداری با ترکیب بازدیدهای میدانی و سیستم‌های نظارت هوشمند این بازرسی‌ها را پیش از آغاز سال تحصیلی جدید انجام دادند. در همین راستا بازرسان عملکرد غذاخوری‌های مدارس را بررسی کردند، از جمله اعتبار مجوزها، تایید تأمین کنندگان مواد غذایی و بررسی منوها برای اطمینان از مطابقت آنها با دستورالعمل‌های تغذیه‌ای مورد تایید شهرداری. مسئولین همچنین وضعیت نگهداری ساختمان‌ها از جمله سیستم‌های تهویه، دستگاه‌های تهویه مطبوع، فیلترهای هوا و مخازن آب را نیز بررسی کردند. سرکار خانم نورا بنت محمد الکعبی، وزیر دولت در امور خارجه، به عنوان سخنران اصلی در یکی از نشست‌های مجمع ارتباطات دولتی در چارچوب اجلاس رسانه‌های عرب 2026 شرکت خواهند کرد. این اجلاس به همت باشگاه مطبوعات دبی از 15 تا 17 سپتامبر در مرکز تجاری جهانی دبی برگزار می شود. بدین ترتیب ایشان در نشست اصلی با عنوان رسانه و دیپلماسی جهانی در حال تغییر سخنرانی خواهند کرد. این نشست بر تغییرات سریع و گسترده در عرصه رسانه‌های جهانی و نقش روزافزون رسانه و ارتباطات در حمایت از دیپلماسی، تقویت درک و تفاهم میان ملت‌ها و ایجاد پل‌های ارتباطی در نظم جهانی رو به تغییر تمرکز خواهد داشت. در خبرهای بین‌المللی، وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که بر اثر یک حادثه اتوبوس در جاده‌ای در منطقه سینای جنوبی، دست کم 21 نفر روز چهارشنبه جان خود را از دست دادند. وزارت امور خارجه اردن نیز اعلام کرد که تعدادی از شهروندان اردنی در این اتوبوس حضور داشتند و بر اساس اطلاعات اولیه برخی از آنها کشته و تعدادی نیز مجروح شدند. ماه گذشته نیز در پی یک حادثه رانندگی در اسماعیلیه مصر 15 نفر کشته

0: کشته و 32 نفر مجروح شدند. در خبرهای ورزشی، لئاندرو پاردس، هافبک و کاپیتان بوکا جونیورز اعتراف کرد که خبر خداحافظی لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین بسیار سخت بوده و حالا خودش نیز درباره ادامه حضورش در تیم ملی آرژانتین دچار تردید شده است. این بازیکن 32 ساله در گفتگو با خبرنگاران درباره تصمیم مسی که روز دوشنبه اعلام شد و بر اساس آن دیگر قصد بازگشت به تیم ملی آرژانتین را ندارد، چنین گفت: میراث مسی همیشه باقی خواهد ماند به خاطر تمام چیزهایی که از خودش به جا گذاشت و هیچ وقت تسلیم نشد و نشان داد که رویاها ممکن است با رنج همراه باشند، اما باید برای رسیدن به آنها تلاش کرد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا پنجشنبه نیز با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4
1: صدات میاد دور من خنداتو میشنوم علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم دروغ میگنم عکساتو من آتیش زدم اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم ور میری ای با تلفنت اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت عادت دارم بزنی زیر قولت آخر شب بگی همش تقصیر توه باشه من

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

گفتم نه رو سطحی زمین

از تو اینجا مونده، خاطره هامون بی خبر رفتی، قصه اینجا مونده.

0: قلبی شما ریتم قلبهای شما. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: که تو سر میشم، از همه تر میشم، قول میدم مرد میشم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز.

0: شما ریتم قلب های شما
1: مهره مردوره نگاه تو به ولو عزیزم باریکلا عزیزم باریکلا

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

عطرش داره میپیچه تو خونم، ای داد بیداد میخوام ازت دل بکنم، اما انقدر جذابی نمیتونم. 93.4 ریتمه

ذره ذره ذره ذره اون فقط واسه من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش اصلا نمیپره، من نمو حال بدم غیر دنیا رو زدم، ببخش اگه

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4